0: apartamente cu 38.074 de locuri de cazare, ceea ce înseamnă că litoralul concentrează aproximativ 24% din apartamentele clasificate și aproape 25% din capacitatea de cazare din această categorie. Apartamentele lipsă din situațiile oficiale nu au dispărut pe undeva, o mare parte dintre proprietari au renunțat la clasificare și s-au întors în zona închirierilor nefiscalizate pentru că reducerea valorii tichetelor de vacanță a diminuat cererea și a făcut tot mai puțin atractivă funcționarea în circuitul autorizat. WhatsApp confirmă că utilizatorii vor putea comunica în curând folosind un nume de utilizator fără să își mai dezvăluie numărul de telefon. Funcția va fi lansată treptat în perioada următoare. Aceasta va permite utilizatorilor să aleagă un nume de utilizator unic. Acesta va înlocui numărul de telefon în inițierea conversațiilor. Utilizatorii vor putea rezerva un nume de utilizator actualizând la cea mai recentă versiune de WhatsApp și accesând secțiunea setări, făcând click pe cont și apoi pe nume de utilizator. Funcția va fi lansată efectiv mai târziu în acest an, iar utilizatorii vor fi notificați atunci când este activată. Compania va permite de asemenea creatorilor, întreprinderilor mici și organizațiilor să își poată revendica numele de utilizator existent de Instagram sau Facebook pe WhatsApp. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fericirea este a rare ori acolo unde o cauți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani pot beneficia în continuare de asigurare medicală fără plata contribuției în situația în care își continuă studiile și nu realizează venituri. Pentru a menține acest statut, studenții, elevii sau ucenicii trebuie să transmită casei de asigurări de sănătate un document doveditor avizat de instituția de învățământ sau de angajator. Absolvenții de liceu sau facultate au la dispoziție o perioadă de grație de câteva luni în care își păstrează calitatea de asigurat. Verificarea statutului și a valabilității asigurării se poate realiza rapid prin intermediul platformei informatice a asigurărilor de sănătate. În ceea ce privește rezerva de talente la nivelul Uniunii Europene, platforma europeană pe care se vor întâlni angajatorii din Uniunea Europeană și oferta de muncă din afara Uniunii va deveni operațională până la finele lui 2027. Crearea unei platforme digitale europene menite să faciliteze angajarea cetățenilor din afara Uniunii Europene în sectoarele care se confruntă cu o lipsă acută de personal a fost aprobată recent la nivel european, urmând ca aceasta să devină operațională până la finele lui 2027. Regulamentul european a fost publicat în Monitorul Oficial și se aplică direct în statele membre. Platforma vizează sectoare cu deficit de personal, respectiv construcții, sănătate, IT, transport, ospitalitate, inginerie și matematică. Cei selectați prin platformă trebuie să respecte în continuare procedurile naționale de imigrare pentru permise de muncă. Angajatorii care nu respectă legislația muncii pot fi suspendați sau excluși permanent din platformă pentru a preveni exploatarea. În 2025, 42,3% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană au întâlnit online mesaje pe care le-au considerat ostile și degradante față de anumite grupuri de persoane sau indivizi, a transmis Eurostat. Raportul Uniunii Europene se bazează pe 20 de țări pentru care există date disponibile. În 7 țări ale Uniunii Europene, mai mult de jumătate dintre persoane au întâlnit astfel de mesaje. Cele mai mari pondere au fost înregistrate în Ungaria, Finlanda și Slovacia. În schimb, cele mai mici pondere au fost în Letonia, Grecia, Germania și Lituania. România s-a încadrat în media europeană. Mesajele ostile și degradante au vizat diferite grupuri de persoane sau indivizi. Majoritatea persoanelor au văzut mesaje care vizau persoane pentru opiniile lor politice sau sociale, originea rasială și etnică, religia sau convingerile. Mesajele ostile au vizat și persoanele pe baza vârstei sau altor caracteristici personale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365

de zile. Anumite lucruri sunt spuse nu pentru că se vor auzite, ci pentru că este important să fie rostite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un proiect legislativ aflat în așteptarea votului decisiv din Parlament vizează scutirea de la plata întreținerii a copiilor cu vârsta de până în 3 ani. Această prevedere exista pentru o perioadă de un an și jumătate în vechea lege a Asociației de Proprietari, însă nu viza cheltuielile totale de întreținere, ci doar costurile pentru consumurile individuale și doar dacă Asociația de Proprietari decide acest lucru, nu în mod obligatoriu. Totuși, după intrarea în vigoare a actualei lege a Asociației de Proprietari, nu mai există niciun fel de scutire. Din contră, părinții trebuie să anunțe într-un timp destul de scurt apariția unui copil într-un imobil. Deși magazinul este deschis și automatul funcționează, nu putem preda oricând ambalajele pentru reciclare. Chiar și în situația în care automatele de colectare a deșeurilor sunt disponibile non-stop, restricțiile impuse de legislația referitoare la liniștea publică limitează predarea acestora în anumite intervale orare. Conform unei hotărâri guvernamentale, consumatorii sau utilizatorii finale ai produselor aflate în ambalaje care intră sub incidența sistemului garanție returnare pot restitui ambalajul SGR în cadrul oricărui punct de returnare organizat de către comercianți pe teritoriul României, indiferent de locul din care a fost achiziționat produsul ambalat și fără a putea fi condiționați de prezentarea bonului fiscal în vederea recuperării garanției. Deși la prima vedere preluarea ambalajelor de către automate nu este condiționată, cel puțin în cazul amplasării acestora în afara magazinelor de programul de lucru al comerciantului, situația nu este deloc așa. Astfel, predarea către aceste automate de reciclare a ambalajelor SGR nu este posibilă la orice oră din zi sau din noapte și asta deoarece, pentru anumite intervale orare, se aplică prevederile legii 61, referitoare la ordinea și liniștea publică. Potrivit acestei norme, producerea de zgomot, în acest caz datora fie persoanelor care predau ambalajele, fie chiar automatelor în discuție, este interzis în timpul nopții și al prânzului. 7 din 10 români cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani participă cel puțin o dată pe an la un festival din România, potrivit unui studiu realizat de o cunoscută bancă din România. Acesta arată că tinerii sub 35 de ani pot aloca chiar și peste 950 de lei, iar 3 din 10 respondenți spun că bugetul lor este între 300 și 500 de lei. Festivalurile devin pentru români un reper important de socializare și relaxare, iar vara este sezonul preferat pentru astfel de evenimente. Aproximativ o treime dintre respondenții studiului merg la 2-3 festivaluri și doar 4% participă la mai mult de 3 astfel de evenimente. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Poți să te plângi că tufele cu trandafiri au spini sau poți să te bucuri că tufele cu spini au trandafiri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Salariul rămâne principalul criteriu în funcție de care România își aleg un nou loc de muncă, în condițiile în care aproape 70% dintre participanții la un sondaj al unei platforme de recrutare resimt des sau foarte des o presiune financiară zilnică. În acest context, sunt tot mai atenți la joburile care menționează clar ce salariu oferă, iar angajatorii care au nevoie imediată de candidați au început să crească nivelul de transparență salarială, în special pentru pozițiile blue collar, adică acele poziții care se adresează candidaților care nu au studii superioare, muncitorilor calificați și necalificați. Domeniile care recrutează cei mai mulți candidați din categoria celor care nu au studii superioare și a muncitorilor calificați și necalificați sunt retail, industria alimentară, construcții, turism, horeca și transport și logistică. Viteza medie de download la nivel național a ajuns anul trecut la 446 MB pe secundă pentru internetul fix prin cablu și la 58 de MB pe secundă pentru internetul mobil. Conform raportului Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind calitatea serviciului de acces la internet pentru anul 2024. Totodată, viteza medie de upload la nivel național a ajuns la valoarea de 385 de MB pe secundă pentru serviciul de acces la internet la punct fix prin conexiunile pe cablu în rândul celor mai mari furnizori fixi. În cazul serviciului de acces la internet la punct mobil, viteza medie de upload a ajuns la 17 MB pe secundă la nivel național în anul 2024. Mai mult, în ceea ce privește calitatea experienței utilizatorului, raportul relevă o experiență foarte bună în utilizarea tipurilor de aplicații uzuale. Ancom a creat în anul 2014 platforma Netograph, care cuprinde o aplicație web și aplicații dedicate terminalelor mobile și fixe, prin intermediul căreia utilizatorii pot evalua calitatea serviciului de acces la internet, precum și evoluția acesteia în timp. Numărul produselor alimentare românești din magazine este în creștere. Comercianții au încheiat contracte cu mii de agricultori și procesatori care aduc în special carne de pui, lactate și legume. În funcție de ce se vinde mai bine, se face împreună inclusiv planul de producție, iar unii producători își adaptează sortimentele la dorințele clienților. Totuși, cantitățile sunt insuficiente pentru câtă cerere este. Comercianții au criterii stricte atunci când fac contractele cu furnizorii, în special legate de cantități, ca să nu riște să rămână cu rafturile goale, așadar stabilesc împreună cu producătorii un calendar de producție. În funcție de vânzări, sunt stabilite inclusiv sortimentele pentru unele produse. În ultimii ani, de exemplu, sunt ceruți pepenii fără sâmbur, roșiile roz sau pâinea artizanală, așa că producătorii s-au adaptat. Cea mai mare pondere de producători locali o au totuși supermarketurile online, care acceptă și cantități mai mici. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Viața seamănă cu o poveste, ceea ce contează nu este lungimea ei, ci valoarea ei. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Persoanele asigurate pot beneficia de servicii de îngrijiri medicale și paliative la domiciliu pe baza recomandărilor emise de medicii specialiști și cei de familie. Aceste servicii sunt oferite pe perioade stabilite de medic și pot include diverse proceduri, cum ar fi administrarea medicamentelor, kinetoterapie sau îngrijiri paliative pentru pacienții cu afecțiuni grave. De asemenea, asigurații pot primi îngrijiri de la furnizori autorizați în limita unui număr de zile stabilit anual în funcție de necesitățile medicale și de tipul de afecțiune. Consumul individual nealimentar din România le-a depășit pe cele ale Poloniei și Cehiei. România a depășit toate economiile majore din regiune și chiar unele țări din Europa de vest la cheltuieli pe îmbrăcăminte și încălțăminte. Piața de retail modern din România continuă să se extindă contrar tendințelor de încetinire economică susținută de un consum în creștere și de intrarea unor noi jucători internaționali. În 2024, vânzările de produse nealimentare au avansat cu 14%, atingând un nivel record, iar consumul individual efectiv l-a depășit pe cele ale Poloniei și Cehiei, ajungând la 89% din media Uniunii Europene. Un român din doi a ales să consume bere în timpul întâlnirilor romantice, un obicei practicat frecvent de 18% dintre aceștia și ocazional de 32%, potrivit unui studiu de specialitate. Într-o lume a întâlnirilor programate mai degrabă online și a presiunii de a lăsa o primă impresie perfectă, românii optează totuși pentru autenticitate. Un studiu recent analizează dinamica întâlnirilor romantice din perspectiva alegerilor de consum, dezvăluind că berea este un indicator al intenției de a crea conexiuni reale încă de la prima întâlnire, fiind preferată de cei care vor să înlocuiască formalismul cu autenticitatea, relevă cercetarea realizată de Reveal Marketing Research la solicitarea Centrului de Studii despre Bere. Astfel, potrivit rezultatelor obținute, unul din doi români a ales să consume bere în timpul întâlnirilor romantice, un obicei practicat frecvent de 18% dintre aceștia și ocazional de 32%. Studiul Reveal Marketing Research s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național de 1007 respondenți cu vârsta peste 18 ani utilizatori de internet. Marja de eroare este de plus minus 3,1%. Diploma de bacalaureat, certificatele de competențe și anumite acte pentru profesori vor avea cod QR din anul școlar 2026-2027, conform unei hotărâri de guvern aprobate. Executivul a amânat introducerea codului QR pe o serie de acte de studii, inclusiv pe diploma de bacalaureat și certificatele de competențe, până în anul școlar 2026-2027, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, printr-o hotărâre de guvern aprobată în ultima ședință. Documentele pentru elevi care vor avea cod QR din anul școlar 2026-2027 sunt certificatul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română cu supliment Europass, certificatul de competență lingvistică în limba maternă cu supliment Europass, certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională cu supliment Europass, certificatul de competențe digitale, diploma de bacalaureat, inclusiv varianta pentru secția bilingvă francofonă cu foaia matricolă, diploma de bacalaureat standard cu foaia matricolă și diploma de bacalaureat standard cu foaia matricolă. Documentele pentru profesori care vor avea cod QR din anul școlar 2026-2027 sunt atestatul de echivalare, certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică, certificatul de acordare a gradului didactic, certificatul de pregătire psihopedagogică pentru maestri instructori și antrenori și diploma de conversie profesională cu supliment la diploma. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Va exista întotdeauna o mâine pentru a rezolva problemele care azi păreau să nu aibă soluție. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Digital FM, da? Bună dimineața tuturor, bună dimineața, bună dimineața. Uite că oamenii se trezesc, ne salută, ne spun poftă mare la cafeluță și toate cele bune. Mă bucur de acest aspect. Repede să vă spunem că suntem în dimineața lui 2 iulie. E joi astăzi, suntem în cea de-a 183-a zi anului 2026. Au mai rămas 182 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:36 de minute și apune la ora 21:04 minute și parcă s-a mai răcorit puțin. Ha, asta e cel mai important, chiar dacă vremea devine puțin instabilă, sau mă rog, chiar e, prin anumite zone ale țării, dar răcorirea ne bucură pentru că au fost zile de cuptor, mai ales luni și marți, și ieri a fost destul de cald. Sperăm astăzi să fie ceva mai bine. Povestim imediat însă despre vreme. Bacalaureatul continuă astăzi cu proba scrisă la alegerea profilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Ce să mai zicem, asta e. Succes maxim acolo, baftă celor care merg la examen. La fotbal, Statele Unite s-au calificat în optimie. I-am vins pe Bosnia-Herțegovina cu 2-0. Înțeleg, s-a terminat meciul acolo. O să mai vedem ce s-a întâmplat peste noapte. Angliei am zis că a fost foarte, foarte greu cu Congo. Așa am auzit, nu știu dacă e pe bune. Vedem însă puțin mai târziu. Vorbim imediat însă despre vreme. Avem și informații din trafic, cum se circulă la ora 7 pe șoselele din țară. Ți-am pregătit și horoscopul zilei, o așteptăm și pe Aurina, desigur, avem și provocarea dimineții, da, e postată deja pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și este legată de Ziua Mondială a OZN-urilor, pentru că asta sărbătorim, mă rog, dacă putem spune, toată astăzi este Ziua Pescarului, cred că se potrivesc extraterestri cu pescarii. Și tot astăzi este Ziua Uitării, da? Ziua Uitării, deci adică pescarul, după ce s-a dus pe baltă și a văzut un OZN, apoi a uitat. Asta e, gata, e rețeta perfectă, ce să mai. Noi ne continuăm cu voie bună dimineața aici la Jurnal FM. Până la ora 10 suntem la Dimineața Între Prieteni, cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Desigur, și cu poftă mare la cafeluță. Suntem cu Rafa Gaz, ascultăm Mentirosa. Rămâi cu noi oriunde ai fi.
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

de dimineață, un pic de dans, că face bine, da, și la genunchi, și la șolduri, și chiar la umeri, dar și la gât. Da, încercăm să facem acest lucru dimineață de dimineață aici la Jurnal FM. Suntem la 7:13, chiar 14 minute. Să mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Temperatură ok, pot să spun de dimineață, da? Acum e mult mai bine și peste noapte parcă s-a mai răcorit un pic. Ei bine, avem acum 17 grade Celsius în zona Brașovului. În Transilvania, temperaturile sunt de pe la 13 grade Celsius în nordul Carpaților Orientali și nu depășesc 22-23 de grade Celsius. Uite, chiar plouă undeva prin Banat. În Muntenia și Oltenia avem ceva aer cețos de dimineață, ceea ce pare și aduce un pic de recoare. Asta e bucurător, da? Temperaturile între 17 și 21 de grade Celsius. Pe litoral 23 de grade Celsius în sud, cu puțini nori acolo așa de decor. La Sulina avem 25 de grade Celsius deja. Cred că e cea mai ridicată temperatură și cerul e senin, superb acolo. În Moldova temperaturile sunt cuprinse între 18 și 23 de grade Celsius. Nori pe aici, pe acolo. Sperăm într-o zi răcuroasă. Haideți tot să vedem ce spun meteorologii pentru astăzi. Vremea va fi instabilă, în orările vor fi temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, da? Și grindină de mici dimensiuni, intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate. În Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Nu știam să scăpăm. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Bine, în restul zonelor, valorile termice vor fi în scădere și se vor apropia de normele perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în dealurile Olteniei și 34 de grade în jumătatea nordică a Moldovei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Da? Cum va fi astăzi vremea pe litoral, povestim puțin mai târziu. Suntem cu Mike and the Mechanics, ascultăm Over My Shoulder.

Like in the Mechanics, 7 și 18 minute. Da, o salut repede pe Oana. Oana la Bacău, poftă mare la cafeluța de dimineață, dar și pe Ioana, tot de la Bacău, neața, poftă mare la cafea, cu o zi superbă și răcuroasă, asta cu răcoarea, da, mă, e foarte, foarte, foarte bună. Bun, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, un singur drum național rămâne în prezent restricționat, ca urmare a precipitațiilor din ultima perioadă, respectiv DN67C Transalpina, la kilometrul 112, între localitățile Șugac și Teobistra, județul Alba, traficul desfășurându-se pe un singur tir, alternativ din cauza aluviunilor aduse pe carosabil, estimându-se reluarea circulației în condiții normale pe parcursul zilei de astăzi. Deci mai durează, dacă v-ați propus să ajungeți în zona acolo. Be careful, cum s-ar zice. Da, noi mergem mai departe, imediat venim cu avantpremiera horoscopului și provocarea dimineții DJ Dark. Ascultăm I Love You.

0: niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
1: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
0: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvineș, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali: lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
7: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
8: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
9: Copanex, noul magazin piscicol.

Centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Bună dimineața, o zi bună și spectaculoasă. Mulțumesc în mod special pentru cireșelele alea, da, alea, drăguțe. Chiar mi-ai făcut o poftă de cireșe. O salutăm și pe Dana la media și bună dimineața, o zi cu sănătate răcuroasă și spor în toate. Mulțumesc de cappuccino. A, da, frumos, mulțumim. Hai să vedem ce avem astăzi. Începutul lunii iulie aduce energie pentru decizii, colaborări și transformări personale. Este o zi în care inițiativa, organizarea și deschiderea către schimbare pot aduce rezultate importante. Unii nativi se concentrează pe o carieră și bani, în timp ce alții descoperă noi direcții în relații, familie sau dezvoltare personală. Vorbim puțin mai târziu despre zodiile care fac schimbări radicale și atrag succesul. Bun? 2 iulie, spuneam că este ziua mondială a obiectelor zburătoare neidentificate, OZN-uri, da? Ia să vedem, domne. Dacă extratriști ar ateriza pe pământ și ar face un prim contact oficial cu România, totul ar dura exact 3 minute de discuții și apoi s-ar transforma într-o degustare. La început ar veni serioși cu tehnologie avansată, scanere și bip-bipuri intergalactice, dar în momentul în care ar simți miros de sărmăluțe, discuțiile despre pace în univers ar deveni brusc secundare. Un extraterestru curios ar întreba: ce este această substanță rotundă și perfectă? Răspunsul: e o sărmăluță! Altul ar încerca mămăliguța și ar intra în mod silențios pentru tot restul misiunii. Iar când apare ciorba, probabil ar trimite un mesaj către nava mamă: nu ne mai așteptați, am găsit forma supremă de viață culinară. Bine, am aici o prezentare maximă. O găsiți pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Acum, întrebarea pentru tine: ce mâncare tradițională românească îi dai unui extraterestru ca să nu mai vrea să se întoarcă pe planeta lui? Pe WhatsApp sau pe Facebook? Asta e. Mergem repede să ne întâlnim cu Aurina. Nu uita, deci ce mâncare tradițională românească îi dai un extraterestru ca să nu mai vrea să se întoarcă pe planeta

0: Exact, din Dor se numește cântecul. Ea e Alexandra Ungureanu, ne-a vizitat evident așa prin intermediul muzicii aici la Dimineața Între Prieteni. 7:36, suntem chiar acum legătură telefonică direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit, ești în direct și te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor, iată, suntem într-o zi de joi, 2 iulie.
0: Da.
1: Haideți să vedem ce este această zi. Iată, data de 2 iulie are o dublă semnificație majoră în istoria și spiritualitatea românească.
0: Te rog.
1: Legată această zi de Ștefan cel Mare, ziua trecerii la veșnicie, la 2 iulie 1504,
0: da?
1: Marele voivod a murit la Suceava după o domnie glorioasă de 47 de ani. El este înmormântat la Mănăstirea Putna și ziua de 2 iulie este și ziua de prăznuire în calendarul ortodox pentru viața sa exemplară și rolul de apărător al creștinătății.
0: Okay.
1: Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat în 1992, stabilind ca zi de pomenire data de 2 iulie.
0: Bun.
1: Și tot astăzi, ziua mondială a obiectelor zburătoare neidentificate.
0: Da.
1: Da, OZN-urile. Și în fiecare an pe 2 iulie primim Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv.
0: Am înțeles. Foarte tare. Păi să le spunem la mulți ani.
1: Deci jurnalismul, o să zic ceva despre jurnalismul sportiv, care nu sunt doar la relatări și statistici competiționale, ci poate contribui și la asigurarea păcii și bunei înțelegeri între națiuni implicate în diverse. Sportul și fair play-ul sunt bune prilejuri de apropiere între oameni, iar un bun jurnalist sportiv știe și folosește acest prilej.
0: Da, și atât. Păi să le spunem la mulți ani colegilor din presa sportivă. Trebuie să le transmitem clar că sunt bun de cinste astăzi. Da? De ce nu? Și tot astăzi, 2 iulie, este ziua pescarului, am auzit, dar și ziua uitării. Asta cu uitat-o depinde de situație, mă gândesc.
1: Asta cu uitat-o s-ar putea să fie în fiecare zi la unii.
0: Da, da, depinde ce trebuie să uiți sau... Na.
1: Să uităm, exact, da.
0: Bine, să ne întoarcem la ziua OZN-urilor, că în această direcție e provocarea dimineții de astăzi. Întrebare, ce mâncare tradițională românească îi dai unui extraterestru ca să nu mai vrea să se întoarcă pe planeta lui? Aurina.
1: Sarmale.
0: Sarmale
1: cu ciuperci.
0: Aoleu, da? Cu ciuperci? Bună!
1: Da,
0: da. Bine, gata, hai că...
1: Ușoare așa, de vară.
0: De vară, da, frumos. Bine, îți mulțumesc tare mult și te aștept și ora următoare cu lucruri interesante. Aurina, mergem repede să aducem horoscopul zilei. Avem de la Ingrid Genepcroapa. Bună dimineața!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
0: Vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.

0: Maria Becerra, dau salut repede și pe Camelia Florentina din Piatra Neamț. Bună dimineața! Nu uitați să ne spuneți ce mâncare tradițională românească îi dai unui extraterestru ca să nu mai vrea să se întoarcă pe planeta lui. Că, da, astăzi, 2 iulie, este ziua mondială a OZN-urilor. Cam asta e, să vedem totuși ce ne-au prezentat astrele pentru astăzi la horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bine, hai să vedem horoscopul, da? Berbec, proiectele de grup avansează rapid, sunteți un adevărat lider de opinie în cercul vostru de prieteni. Taur, succesul profesional depinde de voi, rămâneți deschiși la tehnologizare și digitalizare radicală. Gemeni, relațiile cu străinătatea primesc o turnură dinamică, aveți curajul să abordați teme complexe. Rac, ziua favorizează rezolvarea unor crize financiare. Schimbările care au loc acum au rolul de a vă elibera. Leu, relațiile parteneriale beneficiază de pe urma unui dialog deschis. Este o zi propice pentru a semna colaborări. Fecioară, sarcinile de la muncă necesită o abordare organizată. O atenție deosebită trebuie acordată sistemului nervos central. Balanță, ei bine, iată, o zi plină de satisfacții în planul iubirii. Relația cu copiii este presărată cu activități inedite. Scorpion, este o zi bună pentru achiziționarea electrocasnicelor inteligente. Căminul devine centrul vostru de experimentare socială. Continuăm cu Săgetător. Întâlnirile scurte vă vor ocupa întreaga zi. Relațiile cu anturajul apropiat se bazează pe stimulare mentală. Capricorn, ziua aduce vești bune în plan financiar. Nu vă temeți să cheltuiți bani pentru dezvoltarea voastră personală. Vărsător, sunteți în continuare în centrul atenției. Folosiți această energie pentru a face schimbări de imagine. Și Pești, este o zi excelentă pentru a lucra în izolare. Sănătatea mentală este pe primul loc, așa că oferiți-vă moment

Arica, Racua, ce feeling! Da, ne apropiem de știrile orei 8 în dimineața lui 2 iulie, joi astăzi. O salutăm repede și pe Dorina. Zice, bună dimineața, cu 20 de grade și strop de ploaie din Cluj. Mulțumim, mulțumim tare, tare mult. Ia că mai scrie cineva aici. Da, o salut repede pe Mihaela Ilarie, da? Bună dimineața, ne ascultă, super. Drăguț, da, provocarea dimineții, ce mâncare tradițională românească îi dai unui extraterestru ca să nu mai vrea să se întoarcă pe planeta lui? Ioana la Bacău îmi zice, sarmale, a răspuns și la provocarea zilei. Vreau să întreb dacă sarmalele alea sunt cu smântână așa și cu ardei iute, că și dacă sunt în foi de varză sau în foi de viță sau de ștevie, ar pune unii. Sau sunt mai multe variante. Doamne, nu-i bună, nu, provocarea asta. Da? Ia să vedem, Denisa ne scrie, Denisa Pascu, bună dimineața, n-aș ști cum să-l trimit mai repede înapoi, i-aș oferi ceva să plece. Plăcinte moldoveneci, sănătate și mult spor în toate. Da? Bun și plăcinte moldovenești. Gică Pintilii, bună dimineața de lângă Roman. No, eu i-aș da fasole, să aibă putere să zboare mai repede, zi răcoroasă vă doresc. Interesant, mă, știu că mai dăm pe undeva un răspuns pe aici, stai așa. Da, n-am scrie, da, de la Mediaș. Extraterestrului i-aș da mititei cu muștar, pâine de casă și o halbă de bere rece cu gheață să-l doar să plece pentru totdeauna. Nu am nevoie.

tema evoluției prețului carburanților, dar și despre posibilitatea unor noi intervenții legislative. Ilie Bolojan și ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar, au analizat evoluțiile de pe piața produselor energetice și impactul asupra prețului carburanților în cadrul unor consultări cu operatorii majori de pe piața carburanților din România, conform unui comunicat transmis de guvern. Consultările au ca obiectiv evaluarea situației curente a pieței, identificarea potențialelor riscuri de aprovizionare și de preț, precum și analiza oportunității unor măsuri suplimentare de protecție a populației și economiei. În acest context, s-a discutat despre posibilitatea unei noi intervenții legislative în funcție de evoluția prețului carburanților în următoarele săptămâni. Companiile de asigurări, membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, au achitat anul trecut despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România subliniază într-un comunicat că evoluția în creșterea numărului de fenomene meteo severe din ultimii ani confirmă faptul că furtunile reprezintă un risc tot mai prezent pentru șoferi. Grindina, căderea copacilor sau altor obiecte antrenate de vânt, precum și inundațiile, pot produce avarii costisitoare, iar polița casco oferă protecție financiară în astfel de situații. Companiile de asigurări, membre ale UNSAR, au achitat anul trecut despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni în urma soluționării a peste 5600 de dosare de daună. Apare un nou venit pentru pensiile românilor. Acestea sunt conturile individuale de investiții pentru viitor. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede înființarea conturilor individuale de investiții pentru viitor cu scopul asigurării unui venit suplimentar distinct de pensie după deschiderea drepturilor de pensie. Propunerea legislativă prevede crearea unui instrument voluntar de economisire individuală pe termen lung sub formă de conturi speciale deschise la societăți de servicii de investiții financiare. Instrumentul se adresează persoanelor fizice rezidente în România care obțin venituri impozabile și are ca scop asigurarea unui venit suplimentar distinct de pensie după deschiderea drepturilor de pensie, încurajarea economisirii pe termen lung și a investițiilor private. În acest fel, persoanele fizice pot economisi și investi în fonduri beneficiind de un regim fiscal specific și care se deschid la administratori de conturi individuale de investiții pentru viitor, prevede actul normativ. În această perioadă, angajatorii din spațiul economic european oferă prin intermediul rețelei EURES România 190 de locuri de muncă vacante. În Malta sunt disponibile 64 de locuri de muncă, în Norvegia 45, în Olanda 31, în Germania 10, în Suedia 20, în Danemarca 5, în Irlanda 14, iar în Estonia un singur loc de muncă. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în spațiul economic european pot consulta ofertele accesând site-ul anofm.ro/EURES. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte fără să știe că adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre vârf. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Cyrus, End of the World. It's not end of the world. Cam asta e, niciodată, dar totul e forever, așa, mai ales atunci când asculti cea mai bună muzică aici pe Jurnal FM. Bună dimineața, 8 și 9 minute. Am trecut deja în cea de-a doua oră dimineața între prieteni pentru 2 iulie, anul de grație 2026. Iar aici la noi, la dimineața între prieteni, trecem în revistă calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. Ei bine, la 2 iulie 1504, înceta din viață Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, canonizat de Biserica Ortodoxă. Ne-a povestit ceva mai multe Aurina puțin mai devreme. În 1566 murea astrologul francez Michel Nostradamus. În 1877 se năștea poetul și romancierul Hermann Hesse, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în anul 1946. În 1888, scriitorul Ile Caragiale era numit director al Teatrului Național din București. În 1904 se năștea René Lacoste, tenismen și mai apoi producător de vestimentație sportivă. În 1924 era fondată Asociația Internațională a Presei Sportive. Încă o dată, la mulți ani colegilor, da, din presa sportivă, reporterilor din sport. În 1926 se năștea scriitorul și publicistul Octavian Paller. În 1949 se năștea cântărețul Ilie Mikolov, dragoste la prima vedere, vă amintiți, nu? În 1951 se năștea actorul Gheorghe Visu, iar în 1961 încetea din viață Ernest Hemingway, scriitor american, laureat al Premiului Nobel pentru literatură. În 1990, BBC lansa concursul TV MasterChef, prezent și în zilele noastre pe micile ecrane din 10 de țări și la noi rulează. În 1999, compania auto franceză Renault prelua uzinele Dacia Pitești. În 2008, activista franceză Ingrid Betancourt era eliberată de gherilele columbiene, în mâinile cărora s-a aflat timp de 6 ani. În 2010, o echipă de medici români și italieni realiza în premieră mondială o operație care a fost transmisă în direct în sistem 3D. În 2014 se producea un fenomen astronomic rar, anume aliniarea uneia dintre cei mai strălucitori asteroizi cunoscuți, Vesta, cu planeta pitică Ceres, în dreptul stelei Spica din constelația Fecioare. Mama mia, îți dai seama ce horoscop am avut atunci? În 2016 murea Elie Wiesel, supraviețuitor al Holocaustului, laureat Nobel pentru pace. Tot în 2016, dublu câștigător al titlului la Wimbledon, sârbul Novak Djokovic era eliminat de americanul Sam Curry. În 2017, Organizația Mondială a Sănătății declara începutul epidemiei de Ebola în Republica Democratică Congo. 2020, peste 160 de persoane mureau în surparea unei mine de jad din nordul statului asiatic Myanmar, iar în 2022 înceta din viață regizorul britanic Peter Brook, care a reinventat arta punerii în scenă. Sunt doar câteva dintre evenimentele petrecute de-a lungul timpului la această dată de 2 iulie. Sunt multe altele interesante. Ca de fiecare dată vă invităm să cercetați, să studiați, nu le lăsați așa să treacă pe lângă voi și, bineînțeles, o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În câteva momente ni se alătură Hearts cu Wonderful Life.

Dar și Shania Twain funcționa, nu? Man, I feel like a woman. Și 13 minute, continuăm drumul printre hituri cu Mica. Avem la radio Happy Ending.

Happy ending, Mica, 8 și 16 minute. Păi uite, acum am primit un hello pe WhatsApp de la un număr din Tunisia. Măi, oare chiar mă căuta pe mine? Mă rog, pe noi, ca să nu fiu. Sau cine știe, poate vreun extraterestru rătrăci pe acolo, da? Nu uitați de provocarea dimineții. Ce mâncare tradițională românească îi dai un extraterestru ca să nu mai vrea să se întoarcă pe planeta lui? Că v-am spus că astăzi este ziua mondială a obiectelor zbătoare de identificate. Cam asta e. Bun, hai să vedem că mai avem alte lucruri interesante de aflat de dimineață. Ia să vedem. De ieri, fiecare plin de motorină costă cu 18 lei mai mult. A expirat reducerea la acciză. Dieselul s-a scumpit peste noapte în toate stațiile din țară, iar acesta ar putea fi doar începutul, că aici vreau să ajung. În lipsa unui adaos comercial plafonat pentru distribuitorii de combustibil, prețul ar putea continua să crească. Vai, nu sună deloc bine. Și tot de ieri, salariul minim crește pe hârtie, evident. În buzunar sunt doar 125 de lei în plus pe lună, adică puțin peste 4 lei pe zi, cât o cafea la colț. Da, cafea la cost 4 lei. Aproape 1 milion de angajați sunt pe plus, dar tot sub pragul unui trai decent rămân. Inflația se apropie de 11%, iar coșul minim pentru un singur om trece de 4.300 de lei. Și da, gata, suntem în plin sezon al vacanțelor și pentru mulți dintre noi principala grijă este ce facem cu câinele în concediu, dacă l-ai, da. Deși pe unele plaje accesul cu animalele de companie este interzis, există și zone unde blănoșii au statutul VIP, primesc apă și chiar un cocktail special. Totul cu o condiție: stăpânii să se asigure că animalul de companie nu deranjează alți turiști. Asta se întâmplă la Năvodar, iar pe mine m-a făcut curios și a zis: bă, ce-ar fi să tragem, mă, așa o fugă până la fața locului, să vedem, e adevărat sau ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile. Aici la Dimineața Între Prieteni suntem la 8 și 18 cu Hertz featuring Purple Disco Machine, Wonderful Life. Bună dimineața, rămâi cu noi oriunde ai fi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: Miercuri, ora 8 și 28 de minute, timpul la dimineața între prieteni. Aici suntem chiar acum în legătură telefonică, în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit. Ascultăm cu mare, mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața tuturor. Știm deja că s-a scumpit combustibilul, mai ales motorina. Iată, fiecare plin de motorină costă de la 1 iulie mai mult cu 18 lei. Și asta pentru că a expirat reducerea la acciză.
0: Da.
1: Dieselul s-a scumpit peste noapte în toate statele din țară, iar acesta ar putea fi doar începutul. În lipsa unui adaos comercial plafonat pentru distribuitorii de combustibil, prețurile ar putea continua să crească. Așadar, sunt scumpit în lanț. În unele stații motorina a rămas la același preț, în jur de 9 lei și 20 de bani. În altele însă a ajuns la 9 lei și 60 de bani. Și iată că executivul ia în calcul o nouă intervenție pe piața combustibililor.
0: Așa.
1: Pentru că, dacă ne uităm la contextul internațional, situația ar trebui să fie alta. Barilul de petrol a ajuns la puțin peste 70 de dolari, este cel mai mic preț înregistrat în ultimele 4 luni.
0: Da.
1: Autoritățile s-au întâlnit cu distribuitorii de carburant pentru a analiza prețurile de la pompă. Executivul ia în calcul o nouă intervenție pe piața combustibililor.
0: Dar are putere guvernul să facă asta, că având în vedere că e interimar?
1: Funcționează din nou, așa cum a fost până acum.
0: Am înțeles. Bine, îți mulțumim tare, tare mult pentru toate informațiile aduse pe parcursul acestei dimineți. Și eu, când merg prin trafic, mai trag cu coada ochiului, că de obicei sunt atent la ce se întâmplă, că sunt mulți mei pe șosea. De dimineață era unul, nu s-a uitat stânga-dreapta, n-avea oglinzi, avea, dar nu se uita în ele și s-a băgat în față și alea, na, eu nu, băia sinuț, ca alții, claxoane și nebunii, mă rog. Și după imediat, cu coada ochiului, am văzut repede prețul la benzină, că ăla era primul de sus și ele ne

Ba de câteva zile, în fiecare dimineață, intenționat mă uit să văd dacă cumva există vreo variație, să spun, da? Ai variație de preț, nu de aia de la balet. 8:31 de minute, da, continuăm cu Nike, avem Belle.

0: e o dimineață plăcută comparativ cu zilele trecute, ne spa?
1: Da, da, da. Rămânem așa cu informații de vacanță cumva. Iată, în special în timpul verii, cremele solare sunt utilizate cât mai des, dar nu toate oferă ceea ce promit. Aici atenție maximă. Conform unui studiu, 8 din 10 produse de protecție solară prezintă un risc chimic. Unul din 6 sunt contrafăcute, iar unele creme oferă o protecție de până la 5 ori mai mică. Comparate în perioada 2022-2026, 65 de produse de protecție solară nu sunt conform standardele europene. Acum, nu o să vă zic că ia dintre aia sau de aia altă, că eu personal chiar nu mă pricep, dar eu zic că dacă ai de gând să-ți iei așa ceva, să mergi într-un loc, da, care cu siguranță poate să-ți dea informații, mă refer, spre exemplu, la o farmacie. Acolo mă gândesc că doamnele, doamnă de acolo, chiar știu ceea ce vând, se și pricep la ele. Ai, acum s-ar putea să iei tu prospectul ăla, dar s-ar putea să te uiți ca pisica, știi tu că e o vorbă. Bine, atât deocamdată, 8:35, suntem cu Enya, Orinoco Flow, ascultăm împreună.

0: Alina Cavlau, Enia la 8 și 39 de minute. Imediat venim și cu subiectele din presa națională și internațională, revista presei. O salutăm repede și pe Iolanda la Brașov. Bună dimineața, cafea cu maci avem de data asta. Mulțumim tare, tare, tare mult. Dacă ți-amintești și sigur ți-amintește, toată luna trecută v-am tot tocat la cap. Păi trimitem un titlu de o piesă care crezi că e cea mai bună din toate timpurile. Le-am adunat aici pe toate, toate, toate. Vreau să vă spun că am primit așa. Uite, ce dor mi-a fost de ochii tăi, Mirabela Dauer. Încearcă, Gabi Cotabiță. Dragoste la prima vedere, Ilie Micolov. Ați văzut că astăzi Ilie Micolov era în calendarul nostru, nu? De asemenea, a avut Mica Țiganiadă de la Phoenix, Say Something, Laurențiu Cazan, Om Bun, Sphinx, Marina Voica, Afară plouă, plouă. Și trecut de ora 9, nu mai avem un pic până la 9. Eva Kiș cu Puterea Dragostei, un cover după Jennifer Rush, The Power of Love, e adevărat. Oana Sârbu, Te iubeam, Angela Similea, Voi cânta pentru mileniul 3, Mădălina Manole cu Suflet gol, Dan Spătaru, Te așteaptă un om, Valeriu Sterian, Doamne, vino Doamne, Monica Angel cu Spune-mi, Laura Stoica, Mereu mă ridic, dar și Voltaj cu De mâine, Margareta cu Zlaru, Lasă-mi toamnă pomii verzi, Mihaela Mihai, Mi-a șoptit-o Viorea, Mirabela Dauer, Ce dor mi-a fost, Dan Andrei Aldea, Om bun, Pompilia Stoian, Prieten drag, Phoenix Strunga, George Nicolescu, Eternitate, uite ce cânte, ce frumoase, da? Foarte, foarte frumoase. Bun, și mergem către vârful clasamentului, să-l numim așa, dar nu acum că nu mă lasă softul, da? Intră publicitatea imediat. Vă spun imediat cele mai votate piese. Deocamdată facem o scurtă pauză de mesaje comerciale. Shania Twain imediat după cu A Man I Feel Like a Woman.
1: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
2: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
3: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
3: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
4: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
5: Muzica pe care o iubești îți aprinde vara la Jurnal FM.
6: Let's go, girls.

0: I feel like a woman.
1: Man, I feel like a woman, zice Shania Twain. Asta e, e din gura ei. 8:47 de minute, da, pentru că am spus acea listă cu piese românești, da, piese pe care le-am primit de la ascultătorii de Jurnal FM. Rare și zice și el acum: salut, Florin, compact, facta din vis. Ha, o luăm în calcul așa, doar ca fapt divers, această nominalizare. Trebuie să vă spun că cele mai multe voturi au fost pentru Laura Stoica, Mai frumoasă, Horia Moculescu cu Salcia, zice cineva că e național, dar și Mihaela Runceanu, fericirea are chipul tău. Totuși, câștigătorii, dacă putem să numim așa, cele mai multe și cele mai multe voturi a primit Aurelian Andrescu cu Copacul. Da, frumos cântec. Mulțumesc celor care s-au prins în jocul nostru și ne-au trimis, desigur, favoritele lor din muzica ușoară românească. Mă rog, muzica românească în general, că au mai fost ba de pop, ba de rock, da, e așa. Bun, bun, să trecem la ale noastre repede. Mă refer la, desigur, revista presei, care, dacă de fiecare dată, debutează cu Adevărul. Iată, 250 de kilometri de autostradă promiși în 2026. Niciunul finalizat în primele 6 luni, unde se va lucra și în 2027, vai de mine. Autoritățile estimau că în 2027 vor putea fi deschiși traficului 250 de km noi de autostradă și drum expres, însă în prima parte a anului niciun segment dintre cele anunțate nu a fost finalizat. La cel puțin un tronson constructorii vor avea de lucru și după 2026. Situația la zi o găsiți pe Adevărul. Eu știu că sunt unele altele și urmează să fie deschise acum, iulie-august. Abia le așteptăm. Evenimentul zilei: publicitatea în stomatologie intră sub reguli mai clare. CMSR și Ministerul Finanțelor va colabora pentru respectarea legislației. Foarte bine. Național.ro scrie: a reînviat politica, vă mai dăm 100 de lei. Statul jupoaie și salariul minim. Marea veste a majorării salariului minim de la 1 iulie nu a produs euforia așteptată de guvernanți. Sindicatele spun că majorarea a fost aplicată cu o întârziere de 6 luni, erodând puterea de cumpărare a românilor cu 13%, iar antreprenorii, în special din zona întreprinderilor mici și mijlocii, care se zbat să supraviețuiască, susțin că măsura îi va lovi crunt. Tot sindicatele arată că salariul minim actual nu respectă nici directiva europeană referitoare la acest aspect, acesta răpărtându-se la un nivel sub salariul mediu. Culmea este că din marea creștere de 284 de lei, statul jupoaie 159 de lei, iar la mărâți ajung clar 125 de lei, scrie național.ro. Jurnalul.ro astăzi ne propune un reportaj. Cu grijă, domnul, că intră ramura în mașină. Furtună pe malul Dâmboviței, un polițist, o drujbă și sinistrații de pe TikTok. De-aia am zis, știți că pe TikTok stau mulți acolo, doar se plâng în loc să pună mâna la treabă. Așa spune. Continuăm cu sportmedia.ro. De ce s-a inundat Bucureștiul? Explicațiile APA Nova. Zice: ploaia care vine odată la 40 de ani și canalizarea sunt presiune într-un oraș tot mai betonat. Am înțeles. Asta s-a betonat în neștire. E adevărat și asta. Nu s-a ținut cont de niște guri de scurgere pe acolo. Republica.ro: capitalismul tâmpește. Cine credeți că a făcut această afirmație? Marx, Lenin sau fondatorul economiei moderne? E de văzut punctul de vedere, că e interesant. Ziarul Financiar: cei mai buni economiști ai țării se întreabă în aceste zile cum putem trece de la modelul unei economii de import bazate pe creșterea de datorie la modelul unei economii de producție cu valoare adăugată. Crede cineva că e întâmplător că avem o criză de model economic conjugată cu criza politică, cu o criza actului de a conduce țara? Deja mă pune pe gânduri, eu zic că trebuie citit. Dar noi între timp mergem la presa de peste hotare. Deutsche Welle: aprobarea apartenenței la UE este la un nivel record. Noul eurobarometru realizat la comanda Parlamentului European relevă că sprijinul pentru apartenența la UE se află la nivel european la un maxim istoric. Cum arată situația în România și Germania? Aflați de pe 2 CVL, iar noi încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News din această dimineață, care spune că Rusia lansează atacuri masive și letale cu rachete și drone asupra Kievului. Atât din presa națională și internațională, dragi prieteni, uitați când vine vorba de presă, citiți, citiți și iar citiți. Iar când citiți, uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo pe undeva s-ar putea afla pitit și Adevărul.

Freeway, de la Ken, Sertabă, RNR, de aproape de știrile orei 9, în dimineața lui 2 iulie, joi. Spuneam că astăzi este ziua mondială a OZN-urilor. Te-am întrebat ce mâncare tradițională românească îi dai unui extraterestru ca să nu mai vrea să se întoarcă pe planeta lui. Mai avem răspunsuri aici. Mihaela Ilarie zice, urzici sau varză? Nici eu nu mănânc așa ceva, am înțeles, da. Iolanda de la Brașov, bună dimineața, tochitură moldovenească, este delicioasă, yummy, da, bună, bună, bună. Dorina Benescu scrie, bună dimineața din media, și răspuns la provocarea dimineții, eu i-aș da ciorbă de fasole boabe făcută ca în Ardeal cu ceapă roșie. Tuturor ascultătorilor vă doresc o zi frumoasă. Ceci, bună dimineața, cred că ești aferis măsărmăluțe cu mămăliguță și smântână. Na, ce minunăție. Cam atât deocamdată, nu cred că am mai primit aici, da, e dincoace. Da, bun, bun, bun. Cam asta. Mulțumesc tare, tare mult pentru răspunsuri. Mai aveți timp la dispoziție, da? Până pe finalul întâlnirii să-mi dați răspunsul la această întrebare, da? Ce mâncare tradițională românească îi dai un extraterestru ca să nu mai vrea să plece pe planeta lui? Mergem să aducem știrile din nou imediat după ne întâlnim cu Wilhelmina Almartino. Ascultăm Cam Share the Wine. Bună dimineața, poftă mare la cafeluță.

0: Este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că riscul de retrogradare a României la categoria Young de către agențiile de rating este legat de modul în care se va menține încadrarea în traiectoria bugetară adoptată, care se află clar pe un parcurs de reducere a deficitului bugetar. În situația în care ne găsim, sigur că există o îngrijorare legitimă. Cine va veni în guvernare, ce politici va susține în perioada următoare, dacă menține această linie de sănătate bugetară, dacă menține angajament României sau dacă din nou scăpăm lucrurile din mână și ne întoarcem în situația de anul trecut. Asta este îngrijorarea agențiilor și pe

0: una dreptate. În al doilea rând, este o problemă legată de fluxurile financiare care sunt estimate a intra în România, cum sunt, de exemplu, sumele din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și atunci este foarte important ca aceste miliarde să intre în România, deci să îndeplinim condițiile, adică să votăm aceste legi în Parlament. Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României se situau la 30 iunie 2026 la nivelul de 63,493 de miliarde de euro, în scădere cu 558 de milioane de euro față de nivelul de 64,051 de miliarde de euro consemnat la 31 mai 2026, potrivit datelor publicate de Banca Centrală. În cursul lunii au avut loc intrări de 4,028 de miliarde de euro și ieșiri în sumă de 4,586 de miliarde de euro. Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 11,766 de miliarde de euro. Rezervele internaționale ale României, valută plus aur, la 30 iunie 2026 au fost de 75,259 de miliarde de euro față de 77,042 de miliarde de euro la 31 mai 2026. Piața carburanților din România nu funcționează uniform, iar majorările de preț nu sunt dictate exclusiv de taxe sau de costurile internaționale, întrucât există spațiu de manevră comercială, iar fiecare operator alege să îl utilizeze diferit, se arată într-o analiză publicată de Asociația Energie Inteligentă. Au expirat măsurile instituite în perioada stării de criză pe piața carburanților, iar primele efecte s-au văzut imediat la pompă. Motorina s-a scumpit cu până la 38 de bani pe litru, iar benzina a înregistrat majorări modeste sau chiar deloc în funcție de companie. Dincolo de reacția firească a consumatorilor, cifrele arată însă că adevărata poveste nu este despre accize, ci despre modul în care companiile aleg să își formeze prețurile, susține președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt disponibile în această perioadă 27.910 locuri de muncă la nivel național. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, curier, manipulant de mărfuri, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușe, lizidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, agent de securitate, lucrător comercial, ajutor de bucătar, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții și lucrător în bucătărie. Din cele 27.910 locuri de muncă vacante declarate de angajator la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.266 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 5.311 pentru persoanele cu studii liceale sau post-liceale, 7.373 pentru persoanele cu studii profesionale, restul de 12.960 de locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai mare comoară este să știi să fii fericit cu puțin, fiindcă puținul nu-ți va lipsi niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Imagine Dragons cu Believer. Da, și deschidem ultima oră dimineața între prieteni. Da, joi 2 iulie astăzi. Suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Ce noutăți aduci ascultătorilor noștri? Te ascultăm cu drag.
1: Bună dimineața, Florin! Senatul a adoptat un proiect de lege care simplifică procedura de eliberare a cărții de identitate. Dacă inițiativa va deveni lege, românii nu vor mai fi obligați să depună documente de stare civilă, fugind acestea există deja în bazele de date ale statului. Proiectul urmează să fie și votat de Camera Deputaților.
0: Bun, să ne spui, te rog, ce spune proiectul de lege?
1: Potrivit proiectului de lege, autoritățile au obligația să obțină informații necesare direct din registrele electronice administrate de instituțiile publice, fără ca solicitantul să mai fie nevoit să prezinte copii sau originale ale certificatelor de naștere, căsătorie ori ale altor de stare civilă, în situațiile în care acestea sunt deja disponibile sistemele informatice ale statului. Inițiatorii spun că schimbarea va reduce timpul petrecut de cetățeni la ghișee și va elimina numeroase drumuri inutile între instituții. Cam această oră rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, Wilhelmina, te aștept mai târziu cu puțin alte lucruri interesante, mă gândesc eu. Da, da, da, da. Păi, e de bine pe ansamblu, să spunem așa, se simplifică niște proceduri și asta nu poate fi decât în ajutorul cetățeanului și nu poate decât să ne bucure. Ok, bun, imediat vorbim despre vreme. În trafic am văzut că nu s-a mai întâmplat nimic. Ți-am pregătit între timp și calendarul muzical de astăzi, 2 iulie, dar și ceva informații din sport. Haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute, Ina cu Florian Rus, 7 zile dans spaniolește.

partea favorită cu undercover asta, You're my lover undercover. Elena Paparici. Nu mă, nu era, asta e de la mine, de la aerul condiționat, să stați liniștiți. Da, 9:14, 2 iulie, ziua mondială a obiectelor zburătoare neidentificate. Se reamintesc provocarea dimineții. Ce mâncare tradițională românească îi dai unui extraterestru ca să nu mai vrea să se întoarcă pe planeta lui? Mai avem la dispoziție minute bune până spre finalul orei, ca să aducem și noi răspunsurile pe radio. Suntem deja pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Luăm pulsul, observ că partea de jumătate de vest a țării e mai mult sub nor în această dimineață. Sunt convins că sunt foarte mulți cei care sunt mulțumiți de acest aspect. S-a mai răcorit, parcă cumva, poate și o ploaie așa de vară să mai răcorească în continuare. Sunt 20 de grade Celsius, acum cer variabil mai mult acoperit în zona Brașovului. În rest, în Transilvania, temperaturile sunt de pe la 16 grade Celsius în nordul Carpaților Orientali și nu depășim 24 de grade Celsius în zona Oradea. În Muntenia și Oltenia, Oltenia mai mult sub nor, Oltenia e o dimineață frumoasă, plăcută, cu soare strălucitor. Temperaturile aici se încadrează între 21 și 24 de grade Celsius. Da, în sudul litoralului mai mult nor la această oră. Nu sună bine pentru cei aflați în vacanță acolo. 27 de grade, 27 și la Sulina, numai că la Sulina e soare, strălucitor, frumos și bine. Ceva nor sunt și pe zona Moldovei, ba mai mult în zona Bucovinei, înțeleg că e chiar cerul acoperit. Temperaturile sunt între 21 și 26 de grade în zona Focșaniului. Pentru astăzi vremea va fi instabilă, spun meteorologii. În orările vor fi temporar accentuate și vor fi perioade de instabilitate atmosferică în toate regiunile, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvențe, descărcări electrice, intensificări ale vântului. Dar ce se mai zicem repede, că vor fi și zone în care, uite, în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat. În restul zonelor, valorile termice vor fi în

scădere și se vor apropia de normele perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în dealurile Olteniei și 34 de grade în jumătatea nordică a Moldovei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Ei bine, pe litoral vremea va fi în general instabilă astăzi, iar valorile termice vor continua să scadă, astfel că temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 29 de grade. Eu zic că e bine la mare, iar cele minime între 20 și 22 de grade. Cerul va avea orări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de mici dimensiuni. În timp intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate 15-20 de litri pe metru pătrat. Ce ne interesează cel mai tare? Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 27 de grade. Ce mai, apa e caldă, așa că dați năvală la mare, să faceți plajă, să faceți o baie acolo, să vă răcoriți bine, bine de tot. Păi cam atât să fie despre vreme. Mă uit să facem calcule. Nu mai, gata, hai că ne învățăm noi cumva. Seven Dias, ascultăm Siete Dias ca să fie complet. Ina și Florian Rus.

7 días, 7 zile, 7 days, da, la piesa, nu altceva. 9 și 20 de minute, salutăm și pe Sorin din Israel. Bună dimineața, ne spune că 2 iulie este ziua uitării. Zice, astăzi uită graba, uită teama și amintește cât de frumoasă este viața. O zi frumoasă, mulțumim tare mult de gândurile bune. O să mergem așa doar cu gândul în vacanță și nu înțeleg chestia asta. Înarmați cu prosoape încă de la răsărit, unii turiști ajung să nu se mai relaxeze în vacanță, transformând diminețile într-o cursă pentru cele mai bune locuri de lângă piscină. Eu asta nu înțeleg. Hai că loc bun toată lumea ar vrea, dar la piscină, domne, să te duci tu până la mare ca să stai la piscină. Păi la piscină stai și la tine acasă. Poți să stai și în vârful muntelui, îți pui piscină și se lavi. Să nu faci tu o baie în mare. Ați văzut? 24-27 de grade apa mării. Fabulos, domne. Să simți mirosul de alge puțin pe tine. Visuri, da, visuri. Gata, hai să ne verticalizăm. Avem o știre pe scurt, repede. O companie hotelieră din Italia vă plăti aproape 60.000 de euro unei foste ospătărițe concediate după doar 5 zile de muncă, după ce atât Tribunalul de Muncă, cât și Curtea de Apel din Veneția au decis că încetarea contractului a fost ilegal. Adică, să traducem repede, există lege,

0: trebuie să ai încredere să mergi până la capăt. Bine, într-o situație de genul ăsta, că dacă e pe alte spețe, s-ar putea să nu-ți iasă. Gata, facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale. Imediat după venim cu Freddie Mercury și Living On My Own.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
5: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Fiorele, acțiunea înțelegeau, nu știu ce, Living on my own, ca așa se cheamă de adevăratele. 9 și jumătate, chiar avem ceva informații din sport, evident. Echipa națională de basket masculin a României se pregătește pentru cel mai important meci din cadrul FIBA Basket World Cup 2027, European Qualifiers, în grupa B cu Grecia la Oradea Arena, decisiv pentru a păstra în continuare șanse de calificare. Asta a anunțat Federația Română de Basket într-un comunicat de presă. Astăzi, de la ora 19, Vulturii vor înfrunta selecționata Greciei, una dintre marile puteri ale basketului european, pe parchetul de la Oradea Arena. Perechea română Alexandru Jecan Bogdan Pavel s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis Ion Țiriac Challenger de la Brașov, dotat cu premii totale de 97.640 de euro. Ieri, după ce a dispus de cuplul Ongeng Milic, Serbia, Luca Pavlovic, Franța, 6-1-7-6, favoriții numărul 2 s-au impus după o oră și 12 minute și și-au asigurat un cec de 920 de euro și 16 puncte ATP la dublu. Iar jucătoarea de rusă Mira Andreeva, locul 5 mondial, recent câștigătoarea turneului de la Grand Slam de la Roland Garros, a fost eliminată miercuri în turul al doilea de la Wimbledon, după un meci maraton cu pierdut cu cehoaica Barbora Krejčíková, locul 38 WTA. Și evident că mergem la mondialul de fotbal, 16-im Anglia Congo 2-1, Belgia Senegal 3-2 și Statele Unite Bosnia-Herțegovina 2-0. Ce avem astăzi în program? De la ora 22, Spania-Austria, la noapte, la 2 dimineață cumva, Portugalia-Croația și mâine de dimineață de la 6, Elveția întâlnește Algeria. Ne oprim aici.

9:34, cum sună liniștea? Așa, liniște. Liniște fără niște valuri de maluri pe, de valuri de mare pe fundal, așa, bă, aoleu, ce... Bine, bine, bine, imediat venim cu calendarul muzical pentru astăzi, 2 iulie. Ia să vedem ce se mai întâmplă prin jurul nostru, înainte să spun te iubesc sau s-a terminat. Tot mai mulți români cer ajutorul unui nou confident, nu unui prieten și nici unui terapeut, ci AIGIT, inteligenței artificiale. ChatGPT analizează mesaje, explică tăceri, scrie declarații de dragoste și chiar despărțire. Mamă, chiar m-a făcut curios, am să fac o declarație de dragoste. Nu mie, adică așa, ca să... Chiar sunt curios ce zice. O să experimentez. Se pune însă întrebarea, cât poate totuși un algoritm să înțeleagă o relație? Eu cred că nu poate. Psihologia avertizează că dependența de sfaturile oferite de un chatbot poate să ne scadă încrederea în propriile decizii și poate, de fapt, distruge relații. Eu sunt convins că așa e. Nu vă luați, domne. Ce ai tu acolo în sentimentele alea? Nu, no, măi, n-am, n-ai. Știți tu chestia aia, tremuratul ăla, transpirația aia de una alta? Oh, doamne, plus celelalte sentimente toate la un loc și simțăminte de cealaltă parte. Gata, 9:35-36, uite că se și potrivește cântecul ăsta. Ne aducem aminte de el, că a fost coloană sonoră în niște filme frumoase, rău de toate. Ray Orbison, Adam, oh, pretty woman.

0: calendarul muzical pentru 2 iulie, la această dată în 1956. Elvis Presley înregistra hitul Hound Dog la RCA Studios din New York, cântec vândut în aproape peste 10 milioane de exemplare la nivel mondial. În 1966, Frank Sinatra domina vânzările din Statele Unite cu Strangers in the Night, piesă de pe coloana sonoră a filmului A Man Could Get Killed. În 1969, lucrând la discul Abbey Road, Paul McCartney înregistra piesa Her Majesty. În 1969, Noel Redding și Mitch Mitchell părăseau The Jimi Hendrix Experience. În 1983 se înșteacă cântăreața americană Michelle Branch, iar în 1983 Rod Stewart începea să domine clasamentul britanic cu Baby Jane, al șaselea său number one. În 1988, cu Dirty Diana, Michael Jackson devenea primul artist cu 5 piese de number one incluse pe un singur album, e vorba de Bad. În 2001, aeroportul din Liverpool primea numele John Lennon, iar în 2007 înceta din viață compozitorul american Hi Zaret, cel care a scris versurile hitului Unchained Melody. Și cam atât din muzică, altă muzică de bună, bună de tot, avem noi în doar câteva minute. Facem acum o scurtă pauză pentru mesajele comerciale, imediat după ne întâlnim cu Alvaro Soler, ascultăm la radio La Libertad. Bună dimineața, rămâi cu noi oriunde ai fi!
1: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: Vara este o stare. Trăiește-o cu Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: 9:45 de minute în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Din nou, bun venit din nou și bine te-am regăsit, Wilhelmina. Ce noutăți aduci ascultătorilor de Jurnal FM?
1: Bună dimineața! România a pierdut 206 de biblioteci într-un an, iar muzeele au avut mai puțin vizitatori. Datele Institutului Național Statistică arată scăderi în mai multe zone culturale, dar și creșteri la spectacole și în activitatea editorială. România avea 7.957 de biblioteci în 2025, cu 226 mai puține decât în anul trecut. În același timp, numărul vizitatorilor la muzee, grădini zoologice, botanice, acvarii și rezervații naturale a scăzut comparativ cu 2024.
0: Deci muzeele au avut mai puțin vizitatori. Ce înseamnă asta în cifre?
1: În 2025, rețeaua muzeelor și colecțiilor publice număra 786 de unități, dintre care 464 erau unități de bază. Acestea aveau 33,8 milioane de bunuri culturale și naturale, cu 438.000 mai puține decât în 2024. Numărul vizitatorilor la muzee, colecții publice, grădini botanice și zoologice a fost de 18,1 milioane de persoane. Față de anul precedent, scăderea a fost de 341.000 de vizitatori. În schimb, instituțiile și companiile de spectacole și concerte au fost mai numeroase. În 2025, rețeaua acestora avea 323 de unități, cu 65 mai multe decât în 2024. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul.

bye, bye. De parcă se știe că ajungem pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, e 2 iulie, joi, da, ne apropiem de știrile orei 10. Citeam așa un titlu la o știre: Jolando și Jane Seymour au fost iubiți și în realitate, nu doar în serialul Dr. Quinn. Ce interesant. Și mie mi-a plăcut tare mult de Jane Seymour când juca în Somewhere in Time. Vai de mine, ce mai răscolitoare. Alice McKenna, așa o chema în filmul ăla, mi-aduc aminte repede pe scurt, da? L-am văzut de multe ori și mi-a plăcut maxim. Mă rog să ne verticalizăm, deși tot cu capul în nor rămânem pe de o parte, pentru că dacă am ajuns la OZN-uri e limpede chestia, nu așa? Ziua mondială a OZN-urilor astăzi și te-am întrebat ce mâncare tradițională românească îi dai un extraterestru ca să nu mai vrea să se întoarcă pe planeta lui. Doar îl salut pe Sebastian Constantin, neața bună. Aici are o treagă pledoarie, dar nu prea are legătură cu subiectul. Puteți să o vedeți și voi, e publică, desigur, pe grupul Jurnal FM, un singur nume mare familie de pe Facebook. Și mai avem repede de salutat pe cineva, pe Eugen, da, Eugen. Bună dimineața, dragilor, borș cu fasole. Zice, pariez că îl dau jos ăia din ori. O zi minunată, da, mulțumesc tare, tare mult, da, tuturor mulțumirile mele, da, că am participat la această emisiune frumoasă de cu dimineață. Desigur, în același timp, vă mulțumesc că ne-ați ales încă o dată să începeți ziua cu noi aici, pe frecvența favorită Jurnal FM. Și cam atât pentru această dimineață frumoasă și care sper eu că pentru majoritatea dintre voi a fost măcar puțin mai răcoroasă comparativ cu zilele trecute. Păi, ce să vă mai zic, dragi prieteni, că urmează știrile de 10 și vi le recomand cu căldură, nu cu răcoare, mai bine zis, da? Vi le recomand, da, înainte de toate, da, să le ascultați, să fiți bine informați ca de fiecare dată și imediat după, desigur, vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu, da, să vă răcoriți alături de colegii mei. Păi, eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi răcoroasă în continuare, să mergeți și la plajă dacă aveți posibilitatea, să faceți ceea ce vă place, să faceți în așa fel încât să vă fie bine și să aveți realizări, evident, și bucurii. Cam atât pentru această dimineață. Ce mai vine cântecul de rămas bun? De această dată l-am ales pe Joe Cocker cu You Can Leave Your Head On pe mâine dimineață. Mâine e vineri și deja o să pășim în weekend. Pe mâine,

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan va purta discuții cu liderii tuturor formațiunilor politice reprezentate în Parlament pentru convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare în vederea dezbaterii proiectelor de lege care stau la baza implementării Planului Național de Redresare și Reziliență. El a declarat că, având în vedere problemele cu care se confruntă țara, merită un efort din partea parlamentarilor. Mai avem încă 5 proiecte de legi care vor trebui adoptate în perioada următoare și pentru asta Ilie Bolojan a declarat că a luat legătura cu liderii din Parlament, cu președinții de partide, pentru a găsi o formulă de convocare a unei sesiuni parlamentare extraordinare, în așa fel încât să se poată discuta aceste 5 proiecte de legi, care cumulat depășesc aproximativ 3,5 miliarde de euro, o sumă foarte importantă pentru România. Ilie Bolojan a subliniat că parlamentarii vor putea vota inclusiv online. Mai mulți operatori economici care comercializau produse de origine animală au fost sancționați de către inspectorii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor cu amenzi de peste 1 milion de lei. Potrivit unui comunicat al Autorității de Control, în urma verificărilor efectuate la nivel național în perioada 23-25 iunie, au fost constatate multiple

conformități pentru care au fost aplicate 263 de amenzi contravenționale, a căror valoare a depășit 1 milion de lei. De asemenea, au fost întocmite 155 de avertismente cu oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 118.000 de lei, oprirea temporară de la comercializarea unor produse în cuantum de 61.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru doi operatori economici. Principalele neconformități constatate de către echipele de control au fost inducerea în eroare a consumatorilor privind zona geografică de proveniență a produselor, nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producător pentru produsele lactate, produsele din carne și ouă, comercializarea produselor fără elemente de identificare și caracterizare, utilizarea unor mențiuni susceptibile de a crea așteptări nejustificate privind calitatea produselor și modul de procesare. România discută mult despre energie electrică, baterii și panouri fotovoltaice, dar prea puțin despre modernizarea sistemului de termoficare, susține președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Se discută prea puțin despre o problemă care va deveni critică pentru orașe, și anume încălzirea clădirilor în perioada rece și mai ales răcirea clădirilor în perioadele de caniculă. Canicula nu crește doar disconfortul, ea mută vârful de consum electric vara, mai ales prin aparatele de aer condiționat. Într-o lună cu 7 zile de caniculă, un apartament de 70 de metri pătrați poate consuma suplimentar 50 până la 130 de kWh electric, iar la nivel de oraș acest lucru înseamnă sute de MWh. Cerere suplimentară exact când rețeaua este deja tensionată. În același timp, România trebuie să își modernizeze termoficarea. Țara are încă o infrastructură importantă. Peste 4380 de kilometri de rețele de termoficare și aproximativ 1,05 milioane de clienți, dar sistemul este afectat de pierderi, investiții insuficiente și dependența de subvenții, dar mai ales de un concept depășit care este continuat să fie reabilitat cu maximă încăpățânare, precizează Dumitru Chisăliță într-o analiză. Aproape un sfert dintre românii cu vârsta de peste 65 de ani sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială, România situându-se peste media Uniunii Europene la acest indicator, arată cifrele Eurostat din 2025, analizate de Monitorul Social, un proiect al Fundației Friedrich Ebert. Aproape unul din patru români cu vârsta peste 65 de ani se află în risc de sărăcie și de excluziune socială. Cu un procent de 24,8%, România se situează peste media Uniunii Europene de 18,3% și se află în partea superioară a clasamentului european, alături de mai multe state din Europa de Sud și de Est, se arată în analiza realizată de Monitorul Social. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrul cel mai important este să fii gata în orice moment să sacrifici ceea ce ești pentru ceea ce ai putea deveni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Am vrut să spun ceva, și am uitat ce am vrut să spun. Am vrut să spun că este ora 10 și 8 minute. Bună dimineața, dragilor, la microfon deschis. Astăzi uităm. Astăzi este ziua uitării. Uităm, dar ne și aducem aminte unde suntem și de ce suntem. Ziua uitării este probabil singura zi în care toată lumea își amintește că uită lucruri și poate ți s-a întâmplat și ție să o pornești cu încredere înspre o direcție și să uiți la jumătatea drumului de ce ești în locul în care ești. Astăzi însă facem un exercițiu de memorie și ne readucem aminte și ce nu uit eu să vă spun în fiecare dimineață aici la microfon deschis este că...
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Dar nu au bază științifică, dar ne dau încredere. Și iată, astăzi e data de 2 iulie. Nu pot să cred că este... Am ajuns și luna iulie. Numărul începuturilor azi, al curajului și al inițiativei. După energia de cooperare adusă de cifra 2 a zilei, vibrația finală 1 ne îndeamnă să ieșim din umbră și să facem primul pas spre ceea ce ne dorim cu adevărat. Este o zi potrivită pentru decizii importante, pentru lansarea unor proiecte, pentru asumarea propriei voci și pentru a transforma o idee într-o acțiune concretă. În numerologia pitagoreană, cifra 1 ne amintește că fiecare mare drum începe cu un singur pas și că adevărata putere nu vine din a-i urma pe ceilalți, ci din a avea curajul de a deschide un drum nou. Astăzi universul pare să șoptească simplu, nu aștepta momentul perfect. Creează-l! Să creăm și noi un moment perfect aici, împreună, Cătălina Răhăianu sunt pentru următoarele 3 ore în direct din studioul nostru Jurnal FM. Promise Me urmează acum pentru voi Beverly Craven.

Există în calendar o sărbătoare neobișnuită și plină de umor. Ziua uitării, Forgetful Day, da, celebrată anual pe 2 iulie, nu este, bineînțeles, o sărbătoare oficială, ci una informală apărută în spațiul anglosaxon, menită să privească cu mai multă îngăduință micile momente în care memoria ne joacă feste. Ironia face că nici originea exactă a acestei zile nu este cunoscută, parcă ar fi fost și ea uitată. Astăzi te întreb eu pe tine ce lucru ai uitat și l-ai găsit doar când nu ai mai avut nevoie de el. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Melodii pentru tine la

0: Ora 10 și 28 de minute cu noi acum pe frecvența colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, cu prima știre aici la microfon deschis. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! Europa își consolidează dominanța în clasamentul pașapoartelor globale, conform celei de-a cincea ediție a Global Passport Index, publicată în 2026. Noul raport arată că 9 dintre cele mai puternice 10 pașapoarte din lume aparțin țărilor europene. Singapore este singura națiune non-europeană care s-a plasat în top 10, ocupând locul al 10-lea.
0: Care sunt însă, Wilhelmina, cele mai bune pașapoarte din lume?
1: Pe primul loc în clasament se află Suedia, care a obținut locul 11 pe indicele de mobilitate, locul 9 la capitolul investiții și locul 2 în ceea ce privește calitatea vieții. Elveția ocupă poziția a doua, clasându-se pe locul 7 la mobilitate, 2 la investiții și 36 la calitatea vieții. Pe locul al treilea se află Finlanda, care excelează, iar alte țări din top 10 sunt Germania, Olanda, Danemarca, Irlanda, Regatul Unit, Norvegia și, după cum am spus la început, Singapore pe locul 10. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele care urmează. Dani Brion pentru voi acum cu Tu Vofal Americano.

Deși este tratată în glumă, ziua uitării, sărbătorită astăzi pe 2 iulie, vorbește despre un fenomen cât se poate de real. Cu toții am trecut prin momente în care am uitat unde am pus cheile, de ce am intrat într-o cameră, numele unei persoane sau un lucru pe care eram convinși că nu-l vom uita niciodată. Da. Ce spun studiile despre aceste mici scăpări? Spun că sunt de multe ori normale și apar deoarece creierul nostru filtrează permanent informațiile, păstrând ceea ce consideră cu adevărat important. Deci nu uităm, selectăm ceea ce dorim să ne amintim.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Simte sunetul verii cu Jurnal FM.

Ce lucru ai uitat și l-ai găsit doar atunci când nu ai mai avut nevoie de el? Aceasta este întrebarea pentru voi astăzi. Mesajul vostru pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și iată, Doina din Onești deschide astăzi dialogul cu bună dimineața. Bună dimineața și ție, Doina. Eu am cam început să uit unde pun anumite lucruri și nu le mai caut pentru că le găsesc când nu am nevoie de ele. Așa se întâmplă, Doina, așa ni se întâmplă tuturor, mai devreme sau mai târziu. Iar Iolanda, împreună cu o cană plină de flori de nu mă uita, ne răspunde: cel mai mare dar al vieții este să nu fi uitat. De aceea lucrăm cu cei din jur să lăsăm amintiri frumoase în urma noastră. Elena ne scrie și ea, Elena Ojic, aici pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook. Vezi, nu uit să te salut cu drag și să-ți urez o zi de vară fără dinți de foc, plină de arome florale și minunate momente. Salut pe toți prietenii Jurnal FM. Îți mulțumim mult, Elena. Continuăm, deci mai avem mult timp de dialogat. Ce lucru ai uitat și l-ai găsit doar atunci când nu ai mai avut nevoie de el? Mesajul tău, cum am spus mai devreme, aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Memoria nu este un sertar în care creierul depozitează informații, ci un proces biologic extrem de complex, dar despre acest lucru vom vorbi ora care urmează. Deocamdată holograf pentru voi undeva departe, departe. Rămâneți pe frecvență!

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că tendința de scădere a prețurilor la combustibili se va vedea pe toată durata lunii iulie, iar la finalul lunii, dacă nu reizbucnește războiul în Golf, prețurile ar urma să se apropie de cele din luna februarie. S-a liniștit războiul din Golf, iar asta ar însemna că, începând din luna iulie, ar trebui să vedem o scădere a prețurilor la combustibil, a declarat Ilie Bolojan. El a fost întrebat de ce deocamdată nu se vede această scădere. Companiile care vând combustibil lucrează pe niște stocuri pe care le-au cumpărat în urmă cu 10, 15 sau 20 de zile. Prin urmare, tendința de scădere se va vedea pe toată durata lunii iulie, în așa fel încât ar trebui ca la final de lună să fim în situația în care, dacă nu mai reizbucnește un război în Golf, prețurile la combustibil să se apropie de cele care au fost în perioada de dinainte de conflict, deci din februarie, a explicat premierul interimar. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, atrage atenția asupra faptului că în Statele Unite peste 90% dintre studenți participă la stagii de practică în cadrul companiilor sau al instituțiilor, în timp ce în România procentajul celor interesați de internship este mult mai mic. Studenții americani folosesc vacanța pentru a căpăta aceste experiențe și pentru a-i ajuta ulterior în carieră. O schimbare de mentalitate ar fi foarte utilă și în România, a afirmat ministrul. Mihai Dimian i-a îndemnat pe tineri să nu renunțe la principiile și valorile învățate la școală sau în familie, chiar dacă vor observa că uneori nu sunt respectate în societate. Antreprenorii nu consideră oportună mărirea acum a salariului minim pe economie, a declarat președintele Consiliului Național al IMM-urilor din România, Florin Gianu. Suntem într-o perioadă de criză, într-o perioadă cu o inflație mult prea ridicată. Este greu de explicat la nivel european că inflația în România este de peste 10%, când media europeană este de 2-2,3%. Florin Gianu

salariului minim pe economie, doar că impozitul pe muncă este prea mare. Președintele Consiliului Național al IMM-urilor din România a declarat că este înțeleasă necesitatea, iar antreprenorii sunt absolut de acord că salariile trebuie să crească. Salariile trebuie să fie adecvate, dar în egală măsură trebuie să ne uităm și pe impozitare și pe felul în care este construită impozitarea pe muncă în România. Și acum, din 300 de lei mărirea salariului minim pe economie, la oameni ajung 125 de lei. Florin Gianu a subliniat că trebuie să găsim un numitor comun și nu transferarea a tot ceea ce înseamnă responsabilitate doar pe mediul de afaceri. Piața de autoturisme noi a înregistrat în România o creștere de 0,3% în primele 6 luni din 2026 față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele preliminare ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România, bazate pe statistica Direcției Generale Permise de Conducere și Matriculări. La nivelul lunii iunie din acest an, matriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu 52,9% comparativ cu iunie 2025, marja în care autoturismele verzi au raportat un sald de 72%. În același timp, autoturismele pur electrice au înregistrat o creștere de 352% de la o lună la alta până la un volum de 1494 de unități. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Arta de a fi fericit stă în puterea de a extrage bucuria din lucrurile obișnuite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună să vă fie inima și o zi frumoasă și un pic mai răcoroasă. Așa ne scrie Florin la început de oră, ora 11 și 8 minute împreună din nou aici la microfon deschis. Cătălina Răhăianu sunt cu tine până la ora 13 astăzi. Ce ne-a răspuns tu, Florin, la întrebarea ce lucru ai uitat și l-ai găsit doar când nu ai mai avut nevoie de el? Tu nu vorbești despre lucruri, ci despre oameni. Și ne spui, da, totul este să nu uităm de noi și de aproapele nostru. Într-adevăr, așa este. Cel mai important lucru este să ne aducem aminte de sufletele din jurul nostru, să le tratăm exact așa cum se cuvine. Continuăm împreună despre memorie astăzi, mai degrabă decât despre lucrurile pe care le uităm, și vom vedea cum funcționează creierul. Însă deocamdată puțină muzică, Jason Donovan pentru voi, Too Many Broken Hearts.

Și dacă te întreb de ce mai uiți din când în când, iată, uitarea este o funcție normală și chiar necesară. Creierul elimină informațiile nefolositoare pentru a face loc celor noi, celor folositoare. În plus, unele amintiri devin mai greu de accesat dacă nu sunt repetate sau dacă au fost stocate superficial. Ce întărește memoria? Tot știința ne arată că memoria este stimulată de somnul de calitate atunci când creierul aranjează informațiile acumulate peste zi, mișcarea fizică, care crește fluxul de sânge către creier, alimentația bogată în acizi omega-3 și antioxidanți, repetiția și reamintirea activă, emoțiile și poveștile care fixează mai bine informațiile decât simpla memorare mecanică.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Plecăm acum în vacanță împreună cu colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, care este acum cu noi pe frecvență. Bine ai revenit, Wilhelmina, te ascultăm!
1: Bun găsit, Catalina! Vremea concediilor tradiționale, în care singurul obiectiv al turiștilor era să zboare spre o destinație exotică doar pentru a se relaxa la soare, începe să apună în mod accelerat. Locul acestui obicei este luat de un nou trend internațional numit Holiday, care prinde un contur din ce în ce mai puternic pe întregul continent, potrivit unui nou studiu.
0: La ce se referă Holiday? Ce arată acest studiu?
1: Aproape jumătate dintre europeni, adică un procent de 48%, își propun în mod activ să învețe o abilitate complet nouă în timpul zilelor libere din această vară. Studiul analizează în profunzime factorii psihologici și economici care îi motivează pe consumatori atunci când își planifică excursiile. Această nevoie de evoluție personală, chiar și în momentele de relaxare, arată o reorientare clară a societății către acumularea de experiențe valoroase în detrimentul achiziției de bunuri materiale simple. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează. Acum pentru voi însă Lidia Buble, cu Mai frumoasă!

Binecuvântați sunt cei ce uită, căci ei trec mai ușor peste propriile greșeli. Așa scria Friedrich Nietzsche. Gândul lui ne amintește că memoria nu este doar un dar. Câteodată poate fi o povară. Sunt oameni care își poartă grijile ani întregi, întorcându-se mereu la aceleași regrete, iar alții reușesc să lase trecutul în urmă și să privească înainte. A uita nu înseamnă neapărat a nega ceea ce s-a întâmplat, ci a nu mai lăsa greșelile să ne definească. Viața merge înainte, n-ai ce să-i faci. Iar fiecare zi oferă șansa unui nou început. Poate că înțelepciunea nu stă în a nu greși niciodată, ci a învăța din trecut fără a rămâne prizonierii acestuia.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Vara asta avem atâtea să ne spunem la Jurnal FM.

Final de oră aici, la microfon deschis, ora 11:48 și da, iată când iubirea îți ia pur și simplu mințile, o știre de pe Pro TV care ne povestește despre fabuloasa, nemaipomenita și nemaiîntâlnita cerere în căsătorie care s-a petrecut pe Empire State Building. Da, doi tineri au escaladat turnul și au desfășurat un banner declarație de dragoste. Ajunși în vârful clădirii Empire State Building din New York, au desfășurat acest banner, iar apoi, aparent, s-au logodit. Așa au vrut ei, da. Cei doi au fost, bineînțeles, arestați mai apoi. Momentul însă a atras imediat atenția trecătorilor și a devenit viral pe rețelele de socializare. Și, deși gestul a impresionat prin romantism și curaj, autoritățile au reamintit că escaladarea clădirilor fără autorizație este ilegală și extrem de periculoasă. Chiar și așa, povestea a stârnit numeroase reacții, mulți considerând-o una dintre cele mai neobișnuite declarații de dragoste făcute vreodată. Noi stăm cu minți aici și continuăm dialogul nostru, mai avem o oră împreună. Ce lucru ai uitat și l-ai găsit doar când nu ai mai avut nevoie de el? Aceasta este întrebarea pentru tine astăzi. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Antonia urmează pentru voi acum cu Marabu.

Felices hoy.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Trei persoane, între care un băiat în vârstă de 14 ani, au fost rănite în urma unui accident rutier produs miercuri în jurul orei 11:30 în comuna Hangu. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, un autoturism în care se aflau trei persoane a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac. La locul evenimentului au intervenit pompierii din cadrul gărzii numărul 2 de intervenție Poiana Teiului, echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Neamț și polițiști. La sosirea echipajelor de intervenție, toate cele trei persoane reușiseră să iasă din autoturism. Acestea au fost evaluate medical la fața locului, iar ulterior au fost preluate de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean și transportate la spital. Pompierii au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor pentru eliminarea oricărui risc după producerea accidentului. Consiliul Județean Neamț a aprobat documentația tehnico-economică, devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru implementarea proiectului de interes județean, consolidare și reabilitare termică a sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Neamț. Proiectul este propus spre finanțare în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat sub programul Proiectarea și Execuția Lucrărilor de Intervenții pentru Clădirile de Interes și Utilitate Publică și urmărește creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice, asigurarea funcționalității clădirii și creșterea eficienței energetice. Investiția va cuprinde lucrări de consolidare structurală, reabilitare termică, modernizarea instalațiilor, montarea de panouri fotovoltaice, implementarea unor sisteme moderne de management și siguranța clădirii, precum și măsuri pentru creșterea accesibilității și reducerea costurilor de exploatare. România are a doua cea mai mare producție de țiței din Uniunea Europeană, dar prețurile la pompă sunt ca în vest. După expirarea măsurilor de criză pe piața carburanților, primele efecte au fost imediate. Motorina s-a scumpit cu până la 38 de bani pe litru, iar benzina înregistra majorări modeste sau chiar deloc, în funcție de companie. Diferențele de preț dintre operatori arată că piața nu funcționează uniform, iar majorările nu sunt dictate exclusiv de taxe sau de costurile internaționale. Adevărata poveste nu este despre accise, ci despre modul în care companiile aleg să își formeze prețurile, susține președintele Asociației Energiei Inteligente, Dumitru Chisăliță. Deși România are a doua cea mai mare producție de țiței din Uniunea Europeană, prețurile la pompă sunt la nivelul țărilor vestice. Media națională este de 1,85.

5 euro pe litru la nivelul Suediei și Austriei, în timp ce cel mai mic preț din Uniunea Europeană se înregistrează în Malta de 1,04 euro pe litru. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi va fi vreme instabilă în majoritatea regiunilor. Vor fi perioade cu ploi torențiale, căderi de grindină și vijelii puternice, iar în intervale scurte de timp se vor strânge peste 30 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile maxime pleacă de la 25 de grade în dealurile Olteniei și ajung la 34 de grade în zona Moldovei. În jumătatea nordică a Moldovei și astăzi va fi foarte cald, dar nu la fel ca în zilele trecute. Temperaturile pot ajunge la 34 de grade, iar după prânz crește disconfortul termic. Ploile vor aduce cantități mari de apă în intervale scurte de timp. Vor fi serii de averse cu descărcări electrice și se pot forma vijelii puternice. Este posibil să cadă și grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu-i puteți împiedica pe oameni să gândească, dar îi puteți impulsiona să o facă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și să ne întoarcem la oile noastre, la întrebarea noastră. De altfel, ce lucru ai uitat și l-ai găsit doar când nu ai mai avut nevoie de el? Aceasta este întrebarea pentru tine astăzi. Da, și iată, Dana din Mediaș ne răspunde. Deocamdată nu mi s-a întâmplat să pun un lucru și să-l găsesc mai târziu. Memoria o țin mereu activă, chiar dacă sunt pensionară. În viitor se va întâmpla mai rar sau mai des, nu se știe niciodată. Uitarea apare la fiecare mai devreme sau mai târziu. Să nu uităm de noi înșine. Iată, ne salută și Elisabeta din Brașov cu un buchet mare de flori de câmp. Doamne, cât de frumoase sunt, da? Și Vali din Bârlad, îți trimit doar gânduri bune și zi cu bucurii și sănătate. Îți mulțumim, Florina! Florina din Onești ne urează și o zi bună de ziua uitării. Astăzi uită graba, uită teama și amintește-ți că cât de frumoasă este viața. O zi frumoasă! Îți mulțumim mult și ție! Da, continuăm, deci, dacă ți s-a întâmplat și ție să rătăcești un lucru și l-ai găsit doar când nu aveai nevoie de el, poți să-mi răspunzi pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Și iată știrea orei acum adusă de colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM, despre Ștefan cel Mare, omagiat la Vaslui. Te ascultăm, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Iată, domnitorul Ștefan cel Mare a fost omagiat la Vaslui la 522 de ani de la trecerea în veșnicie. Așadar, municipiul Vaslui a găzduit o ceremonie de comemorare dedicată uneia dintre cele mai importante personalități din istoria României. Evenimentul s-a desfășurat la statuia ecvestra voievodului din centrul civic, unde autoritățile, reprezentanții ai instituțiilor de cultură și ai bisericii, au adus un omagiu celui care a condus Moldova timp de 47 de ani. Manifestarea a debutat cu o slujbă de pomenire oficiată de un sobor de preoți, urmată apoi de depuneri de coroană de flori la monumentul ridicat în memoria marelui domnitor. Evenimentul comemorativ a fost organizat de Muzeul Județean Ștefan cel Mare cu sprijinul Consiliului Județean Vaslui, reafirmând astfel respectul comunității pentru memoria voievodului, care a rămas un simbol al curajului, credinței și identității naționale.
0: Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm pe frecvență și în orele care urmează.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

The Air și Imagini de Rai am primit și noi aici de la Elisabeta din Brașov. Într-adevăr, tu ne spui, Elisabeta, aduc răcoare în studio la tine. Într-adevăr, imaginile pe care ni le-ai trimis din Brașov, din imagini se simte aerul curat, cerul acela albastru, iar florile, ce să mai... o minunăție. Da, și avem și un cerb, da? Cred că l-ai văzut, l-ai fotografiat chiar tu, bănuiesc, și uite așa, ne-ai răspuns și la întrebare. Astăzi, despre acele lucruri uitate pe care le găsim doar când nu mai avem nevoie de ele și tu ne spui, da, să știi că am găsit ceva prețios după ani de zile, după 33 de ani de zile am regăsit certificatul de căsătorie original. Eu nu am vrut să cheltui bani pentru divorț, așadar i-am spus soțului să bage el divorț, că eu nu am timp. Făcând de curând ordine în acte, am dat de el, îl păstrez, dar acum mă întreb, deci sunt tot măritată? Eu nu mai știu cum arată Ion după 33 de ani. Da, dacă ai doar certificatul de căsătorie și nu îl ai și pe cel de divorț, s-ar putea, da, șansa este să fii încă măritată cu Ion. Dacă și tu ai uitat un lucru și l-ai găsit doar atunci când nu mai aveai nevoie de el, poți să-mi scrii aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Memoria este jurnalul pe care îl purtăm mereu cu noi, așa spunea Oscar Wilde. Iar această imagine surprinde minunat felul în care trecutul continuă să ne însoțească în fiecare zi, în paginile acestui jurnal invizibil. Nu sunt scrise doar fapte și date, ci emoții, mirosuri, melodii, chipuri și mai ales clipe care ne-au schimbat viața. Unele amintiri se estompează asemenea cernelii vechi, altele rămân surprinzător de vii, ca și cum s-ar fi petrecut ieri. Memoria nu este doar un depozit al trecutului, ci mai ales busola care ne ajută să înțelegem cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm. Fiecare experiență adaugă o nouă pagină acestui jurnal tăcut, iar felul în care alegem să ne amintim ne modelează prezentul și viitorul.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

Final de oră aici, la microfon deschis, și ce nu uităm noi niciodată la microfon deschis este să le urăm la mulți ani, la mulți ani celor născuți și astăzi, pe 2 iulie, oameni care poartă amprenta sensibilului numărului 2, unită cu profunzimea lui 7, rezultând în vibrația frumoasă a cifrei 9, 9 fiind numărul înțelepciunii, al compasiunii și al împlinirii sufletești. Pare complicat, dar nu este. Sunteți oameni intuitivi, empatici și rafinați, capabili să simțiți ceea ce alții nu exprimă în cuvinte și să oferiți sprijin fără a aștepta ceva în schimb. Aveți o imaginație bogată, o atracție către frumos, către cultură, spiritualitate și căutați permanent un sens mai înalt al vieții. În lumină sunteți generoși, inspirați și aveți darul de a vindeca prin simpla prezență, iar vorbele sau creațiile voastre ajung departe în sufletele oamenilor. În umbră însă puteți deveni poate puțin sensibili, nostalgici, dezamăgiți de nedreptățile lumii sau puteți purta poverile altora mai mult decât vă este sănătos. În relații iubiți profund și aveți nevoie de încredere, tandrețe și sinceritate. Lecția voastră de viață este să învățați că nu puteți salva pe toată lumea și că propria inimă are nevoie de aceeași grijă pe care o oferă celorlalți. Un gând care vă reprezintă poate că vine de la Hermann Hesse, care spunea: în fiecare om există ceva unic și prețios care merită descoperit. Și iată-ne la final, bineînțeles, așa cum v-am obișnuit, urmează colega și prietena noastră Elena Andrei. Mâine ne reîntâlnim tot de la ora 10 la un nou dialog, însă eu revin de la ora 21 să vă țin companie până la miezul nopții. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență!

0: este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 1 iulie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și un mandat de aducere în municipiul Piatra Neamț. Polițiștii au descoperit și ridicat mai multe mijloace de probă, un terminal mobil și o cartelă SIM. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că în perioada martie-aprilie 2026, un bărbat de 42 de ani din Piatra Neamț, profitând de starea de vulnerabilitate a unui tânăr de 20 de ani, și-ar fi însușit fără drept un card bancar cu care ar fi efectuat un număr de 88 de retrageri de numerar, transferuri bancare, plăți la diferiți comercianți și plăți pe o platformă de pariuri. Bărbatul de 42 de ani a fost dus la audieri, iar în urma administrării materialului probator a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat cu privire la săvârșirea infracțiunilor de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată și accesul ilegal la un sistem informatic în formă continuată cu 88 de acte materiale, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a șasea serie de tratament balnear pentru anul 2026, care începe cu data de 16 iulie, s-au primit un număr de 63 de bilete de tratament, toate fiind alocate automat în următoarele stațiuni: Amara, Buzia, Școvasna, Gioagiu, Lacu Sărat, Unu Maioradea, Nicolina, Pucioasa și Sărata Monteoru. Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediul Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț, cât și pe pagina de internet a instituției pensiineamț.ro/bilete-de-tratament. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie conform opțiunilor exprimate de către solicitanți. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie pentru a vota 5 proiecte de lege asumate în Planul Național de Redresare și Reziliență, printre care și viitoarea lege a salarizării unitare în sistemul bugetar. Ilie Bolojan a vorbit și despre posibilitatea indexării salariilor la final de an și de creșterea anvelopei bugetare de la 8 miliarde de lei la 12 miliarde de lei pentru majorări salariale. Ilie Bolojan a spus că Parlamentul a votat 3 dintre proiectele de legi care țin de jaloanele PNRR, ceea ce înseamnă o sumă de aproximativ 2,7 miliarde de euro pe care România o va încasa, dar mai sunt încă 5 proiecte de legi care vor trebui adoptate în perioada următoare. Ministerul Finanțelor anunță ediția din iulie a programului Fidelis, care începe vineri 3 iulie și se încheie săptămâna viitoare, marți pe 7 iulie, cu dobânzi de până la 7,55% la emisiunile în lei și de până la 6,20% la cele în euro. Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere, titluri care

0: sunt listate la Bursa de Valori București. Programul Fidelis, ediția din iulie, propune investitorilor următoarele dobânzi neimpozabile. În lei, dobândă de 6,30% cu scadența la 2 ani, dobândă de 7,30% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, dobândă de 6,85% cu scadența la 4 ani și o dobândă de 7,55% cu scadența la 10 ani. În euro, dobândă de 3,90% cu scadența la 3 ani, dobândă de 4,80% cu scadența la 5 ani și dobândă de 6,20% cu scadența la 10 ani. Tranșa specială de titluri de stat Fidelis, emise în lei cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge, începând cu 1 februarie 2026, va avea o dobândă de 7,30%, arată Ministerul Finanțelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este în noi și niciodată în jurul nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

cu mare drag, așa cum mă întorc și la Mare Albastră. Dorian a deschis această oră, 13:08, zi de 2 iulie 2026. Am învățat că viața îți poate fi schimbată în câteva ore de către oameni care nici nu te cunosc. Fiecare experiență de viață, fiecare lecție pe care o învăți este cheia spre viitorul meu. Gândul acestei zile: Elena Andrei sunt, vă invit la Clubul de Vară. L-am deschis de la această oră, ținem deschis până la 16. Cu mic, cu mare să veniți. Vă așteaptă și numărul nostru de telefon și o provocare să dăm drumul la muzică. Despacito!

Hai cu răcoarea și cu zâmbetele la Jurnal FM, sub umbra la Jurnal FM pe online. Suntem, să nu uitați, jurnalfm.ro și la numărul de telefon 0755984000 și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Nu știi niciodată valoarea unui moment până când acesta devine o amintire. Și uite întrebarea mea pentru tine la această oră: ce ai învățat să prețuiești mai mult tocmai pentru că ai realizat că nimic nu durează pentru totdeauna? Filozofică întrebare, ar spune unii. Dar eu sunt foarte curioasă ce răspundeți voi. Mulțumesc de mesaj, am primit multe până la această oră. Sper să fie bine, să fie pace în lume. Truly Madly, Deeply Savage Garden, Sting, am pregătit Englishman in New York și mai avem ceva mai târziu: The Urs și Pământul.

Pentru suflet această melodie, trucului medley deeply, ziua de joi aduce vreme instabilă în majoritatea regiunilor, așadar vin ploile, dragilor, vor fi perioade cu ploi torențiale, căderi de grindină și vijelii puternice, iar în intervale scurte de timp se vor strânge peste 30 de litri de apă pe metru pătrat. Maximele pleacă de la 25 de grade Celsius în dealurile Olteniei și ajung la 34 în zona Moldovei. În Dobrogea și Bărăgan, temperaturile continuă să scadă și se opresc la 29 de grade. Din când în când se adună norii și vin ploi abundente. Avem și vânt, căldura se domolește și mai sus în Moldova sudică și în nordul Munteniei, pe unde vor fi 29 de grade Celsius, avem scurte perioade însorite și mai multe serii de averse însoțite de manifestări de instabilitate. Mergem mai departe, ne deplasăm în nordul Transilvaniei și în Maramureș, dar nu scăpăm de zăpușeală. Vor fi 32 de grade Celsius, spre seara e posibil să vină grindina și să se formeze vijelii. În vestul României, temperaturile ajung la valori agreabile, doar prin nordul Crișanei o să fie mai cald și tot pe acolo se resimte stresul termic accentuat. O să plouă în mai multe reprize, dar vor fi și perioade cu soare pe parcursul zilei. Aversele apar și în zona Transilvaniei și vin însoțite de fenomene meteo severe, temperaturile nu mai urcă la fel de mult ca în zilele trecute. În Oltenia se face mai răcoare, 25 de grade Celsius la Târgu Jiu, zic eu, foarte bine. În București o să plouă torențial în mai multe reprize, maxima nu mai trece de 30. La munte se mai răcorește nițel, vin alte serii de averse cu descărcări electrice și se pot forma vijelii puternice. Vremea rămâne instabilă și mâine, da, pe litoral o vreme agitată, o să plouă din când în când, 29 de grade Celsius în aer, iar în apă vor fi 26.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RLE, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RLE. Proiecte realizate corect din prima.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

O scurtă poveste, un reminder despre cel care dispărea la 2 iulie 1961, Ernest Miller Hemingway, un romancier, novelist, prozator, reporter de război, laureat al premiului Pulitzer în 1953, laureat al premiului Nobel pentru literatură în 1954. Unul dintre cei mai cunoscuți scriitori americani din întreaga lume, opera sa are ca sursă o experiență de viață profundă și originală, relatând, conform concepției scriitorului, lucrurile cele mai simple în modul cel mai simplu, într-o proză energică, aspră, dură, cu o mare economie a mijloacelor stilistice și susținută de un ton colocvial. S-a născut la data de 21 iulie 1899, a fost cel de-al doilea copil al unui cuplu, da, destul de fericit. Vă spun că a avut 4 soții, Elizabeth, Pauline, Martha și Mary Welsh. Prima sa soție era cu 8 ani mai în vârstă decât el și destul de înstărită. L-a susținut financiar până când au început să-i se vândă cărțile. Relația lor s-a deteriorat din momentul în care Hemingway a cunoscut pe Polly, o fată zveltă, mult mai bogată decât Hadley. Da, a doua soție este o poveste întreagă. Hemingway a suferit timp de decenii de depresie, așa citim noi, trăia izolat, nu mai vorbea cu nimeni și își închipuia chiar că FBI-ul îl supraveghează. Da, așa făcea, în fiecare zi așa și imagina el. În timpul războiului civil din Spania a fost corespondent al agenției americane NANA în Spania. În altă ordine de idei, s-a reîntors în Spania și într-un hotel din Madrid, hotelul Florida, expus focului bateriilor intervenționiștilor, nemții, a scris piesa Coloana a cincea, al cărui erou Philip se expune în misiuni de luptă periculoase și își transformă probabil la moarte într-o înfrângere, dintr-o înfrângere într-o victorie.

Un artist desăvârșit, un om care a trecut prin multe și a continuat să cânte, probabil muzica l-a vindecat. Gică Pintiline, salută de lângă Roman. Da, hai să vedem cu întrebarea, să o mai adresez o dată. Ce ai învățat să prețuiești mai mult, tocmai pentru că ai realizat că nimic nu durează pentru totdeauna? Da, cu bună ziua să fie și cu veselie viața. Viața, să nu ne mai expunem la orice pentru a ne păstra cât de cât sănătatea, fiindcă nu se știe când se termină drumul nostru, da, câte un paharel cu vin, să nu uitați. O zi cu răcoare vă doresc, să fie vin, dar mai pe seară, după ce ajungem acasă. Bună, draga mea, zice Elena Ojică, ai adunat în zâmbetul tău parfumul și vraja unui anotimp. Da, ți-l dau, zâmbetul meu ți-l dau și te îmbrățișez, Vali Bejana și ea prezentă. Mulțumesc frumos de gândul bun, să vedem cine ne-a mai scris. Pe WhatsApp, Irinel, bună să-ți fie inima și ție, Ciprian, Marius, ne găsește pe online și Augustina din Piatra Neamț, da, suntem pe online, dragilor, Mircea Tăută din America zice și el prezent, se îndreaptă către casă. Drum bun să ai, atât pentru acest moment, 37 de minute, peste ora 13, am ales o piesă de la Fleetwood Mac, după Leila vine Diana.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Jurnal FM este vară.

Ce frumos spunea Octavian Paller, lumea nu este rea pentru că există oameni care fac rău, ci pentru că există prea mulți care privesc și nu fac nimic. Și am văzut un filmuleț legat de această temă. Dacă ție nu ți se întâmplă nimic rău, cu siguranță nu te bagi pentru altcineva. Da, suntem câteodată așa ciudați, dar nu contează, vorbim despre Octavian Paller, 2 iulie 1926, scriitor, jurnalist și unul dintre cei mai luciți moraliști ai României contemporane. El a spus cuvintele anterioare. Printre cărțile, eseurile și articolele sale, Paller a vorbit despre libertate, singurătate, timp și responsabilitatea de a rămâne fidel propriilor valori. A scris fără să caute confortul opiniilor convenabile, iar reflexiile sale continuă să provoace cititorii prin sinceritate și profunzime. Pentru Octavian Paller, scrisul nu era un refugiu, era o formă de conștiință. Maria, Maria, final de oră cu Mike Maiden și mai avem o piesă de suflet de la Gloria Estefan, Here We Are.

Făceam așa un inventar al fetelor prezente în prima oră de emisie. A fost Leila, Diana și acum Maria. Da, un nume foarte frumos, poate cel mai frumos nume de fată. Here we are, de fapt, uite, ne ajung și aici. Un magic moment, o melodie a cântăreței și compozitoarei americane Gloria Estefan. A fost lansată pe 5 decembrie 1989 ca al treilea single extras de pe albumul ei de debut solo, Cuts Both Ways. 1989, anul de debut, spuneam, a fost compusă în întregime de Gloria Estefan, iar producția a fost asigurată de soțul ei, Emilio Estefan Jr. Primind o, să zicem, recenzie pozitivă în rândul criticilor, Here We Are a devenit un succes pentru cântăreață, ajuns în top 10 în Canada, Irlanda și Statele Unite, devenind totodată cea mai mare, să zicem, piesa ei, cel mai bun hit în topul adult contemporary. A înregistrat o versiune portugheză a piesei Todo Para Você, care este inclusă în compilația sa Exitos de Gloria Estefan din 1990. Ca duet pentru concertul ei special de televiziune All The Way Concert, cântăreața canadiană Celine Dion a interpretat această melodie în timp ce Estefan a cântat piesa lui Celine Dion Because You Loved Me. O nouă versiune spaniolă numită Tu y Yo a fost lansată în iulie 2019 pe canalul oficial de YouTube al lui Estefan, sărbătorind cea de-a 30-a aniversare a melodiei. Această versiune a fost inclusă și pe albumul ei din 2020, Brazil 305. Hai să ascultăm piesa cu pricina, dacă vă place, lăsați-o îmbrățișare.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Spitalul județean de urgență Piatra Neamț a fost inclus oficial pe lista unităților medicale care derulează programul național de diabet zaharat pentru pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu monitorizare continuă a glicemiei și sisteme capabile de funcționare în buclă închisă. Decizia reprezintă un pas important pentru pacienții eligibili, în special pentru copiii, tinerii și studenții diagnosticați cu diabet zaharat tip 1, care vor putea avea acces mai aproape de casă la tehnologii moderne de monitorizare și tratament. Prin includerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț în acest program, pacienții din județ nu vor mai fi nevoiți în aceeași măsură să se deplaseze către centre universitare sau alte spitale din țară pentru a beneficia de astfel de soluții medicale performante. Miercuri, la ora 7:45, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați cu privire la faptul că pe drumul național 12C, în localitatea Bicazu Ardelean, a avut loc un eveniment rutier soldat cu vătămarea corporală a două persoane. Cu ocazia deplasării la fața locului și din verificările efectuate, s-a constatat faptul că în timp ce un bărbat de 73 de ani din județul Bacău conducea un autoturism având direcția de deplasare Bicaz la Curoșu, a efectuat manevra de viraj la stânga, intrând în coliziune laterală cu un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani din județul Suceava, care se afla în depășirea regulamentară a acestia și care, în urma coliziunii, a fost proiectat pe acostamentul sensului de mers la Curoșu-Bicaz, unde a intrat în coliziune frontală cu auto-utilitară care se afla parcată pe acostament în afara părții carosabile. În urma evenimentului rutier a rezultat avarierea autovehiculelor și vătămarea corporală a conducătorului auto de 29 de ani și a unei minore în vârstă de 14 ani, pasageră în același autoturism. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Inspectorii Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au verificat în perioada 15-29 iunie 445 de unități care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor. În urma neregulilor constatate au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 258.800 de lei și 34 de avertismente. Controlele au vizat atât condițiile în care sunt preparate și vândute alimentele către consumatorii finali, cât și modul în care sunt colectate și depozitate în vederea neutralizării subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și deșeurile rezultate din prepararea și servirea alimentelor. Inspectorii au reținut oficial 36,54 de kilograme de produse de patiserie congelate în valoare de 2507 lei, cantitate dirijată către neutralizare. România înregistrează cea mai ridicată rată de deprivare materială și socială severă în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 29 de ani din Uniunea Europeană, cu un procent alarmant de 15,1%, potrivit celor mai recente date Eurostat pentru anul 2025, citate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Procentul reflectă dificultățile cu care se confruntă sute de mii de tineri și familii vulnerabile. În același timp, 29,4% dintre persoanele care trăiesc în gospodării cu copii dependenți din țara noastră sunt expuse zilnic riscului de sărăcie și excluziune socială.

Băncilor pentru alimente din România atrag atenția că lipsa accesului la hrană afectează nu doar sănătatea, ci și șansele la educație și dezvoltare armonioasă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Pe oriunde mergi să nu îți oferi un zâmbet, nu știi cine s-ar putea îndrăgosti de el. I love you, smile, așa la Jurnal FM. Ziua uitării astăzi, sau a florii, de nu mă uita, dacă aș putea să-mi pun o dorință, aș cere ceva simplu care pentru mine este totul, să nu-mi lipsești niciodată. Nu vă lipsim, dragilor, un meniu încărcat de muzică bună și informații și în această oră, 14 iulie 2, pe an 2026, la Clubul de Vară, doar artiști de 10. Întrebare, is this love, Ayo? Take your time, Sam Hunt.

Pentru romantici incurabile această piesă genială, Bruno Mars și Lady Gaga, Die With A Smile. Alte mesaje susite aici la Jurnal FM. Claudia ne ascultă pe jurnalfm.ro. Denisa și ea prezentă ca de fiecare dată cu un gând bun. Dana ne-a răspuns la tematică, dar înainte de Dana avem un mesaj de la Damian în legătură cu tematica. Faptul că totul este trecător m-a învățat să trăiesc mai prezent, să nu am un mulțumesc, îmi pare rău, mă bucur că existi, pentru că atunci când înțelegi că orice poveste poate avea un sfârșit, încep să prețuiești mai mult fiecare pagină pe care încă o scrii. Da, să vedem ce spune și Dana în legătură cu tematica. Am învățat să prețuiesc cel mai mult sănătatea și pentru a avea mă bucur mereu de ceea ce am, de lucrurile simple din jurul meu. Să vedem ce zice Mircea. E gol New York-ul, de mâine e liber până luni. Mulți au plecat de ieri în mini-vacanță. E 7 dimineață și sunt 32 de grade Celsius. 4 iulie e sâmbătă, ziua Americii. Da, să sărbătorim și noi America cum se cuvine. Încă două mesaje de la Mihai Florin. Bună, să-ți fie inima toate gândurile sincere. Da, să fie bine, să fie bine pentru toată lumea. Ne desurcăm noi și online pe jurnalfm.ro. Să ai o zi frumoasă, Mihai Florin, să fie cald. Cald în suflet măcar. Și mai văd aici un mesaj. Cred că Tatiana a scris: viața este prea scurtă pentru a mâna un sărut, o îmbrățișare, un telefon, un zâmbet. Nu da niciodată importanță timpului. Trăiește acum, iubește acum, iartă acum și fii fericit. O singură viață avem și trebuie să nu uităm să ne păstrăm sufletul tânăr, să iubim, să ne bucurăm și să prețuim fiecare clipă și pe cei de lângă noi. Și cel mai mult de a găsi motive de a zâmbi și a merge mai departe. O zi minunată, dragilor. Uite așa, da, e minunată că sunteți voi cu noi. Elisabeta ne trimite flori. Bună ziua, Elena dragă, o zi cu bucurie în suflet să ai. Ziua uitării, 2 iulie, așa ziceam eu. Astăzi uită graba, uită teama și amintește-ți cât de frumoasă este viața. Mulțumesc, Elisabeta.

Piesa de vară urmează aici la Clubul de Vară, de la La Sketchup, un grup spaniol de muzică pop fondat de un producător flamenco, Manuel Ruiz. Grupul este cunoscut mai ales pentru piesa The Ketchup Song, Asere, știți piesa, 2002. Această piesă a fost, vândută în peste 7 milioane de single-uri pe ansamblu. Formația a înregistrat vânzări de peste 12 milioane de copii ale primului album.

0: Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Sună idilic să vedem două răsărituri pe zi. Putem să vedem măcar în minte înainte să ne fi născută de Motans. 28 de minute peste ora 14. Moldova Nouă va găzdui în perioada 36 iulie 2026, prima ediție a festivalului Zilele Dunării, un eveniment dedicat muzicii, tradițiilor, turismului și promovării clisurii Dunării. Mai mulți artiști acolo. Moldova Nouă devine la mijlocul acestei veri punctul de întâlnire al muzicii, aventurii și experiențelor de neuitat. Timp de 4 zile, locuitorii și vizitatorii vor avea parte de un program divers construit pentru toate vârstele, cu multe concerte live, momente artistice, activități recreative și surprize care vor transforma orașul Moldova Nouă într-un centru al distracției și al bunei dispoziții. Uite, mă gândeam că nu am fost la Moldova Nouă, dar am fost în Delta. Da, Caught in the Middle, vă așteptăm și pe Aurina Petra, corespondent Jurnal FM, să vină cu o știre, dar după ce vom fi ascultat această piesă de la A1.

0: E cam rău să fii prins între Ciocan și Nicovală undeva la mijloc. Da, suntem și noi la mijlocul clubului de vară de astăzi, iulie 2, 2026. Avem întâlnire la telefon cu Aurina Petra, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Iată, astronomii încearcă să dezlege misterul arcului și săgeții, un obiect cosmic nemai văzut. Astronomii au identificat în spate o structură misterioasă denumită arcul și săgeata, care nu seamănă cu niciun obiect observat până acum. Descoperirea a fost făcută cu ajutorul unuia dintre cele mai sensibile radiotelescoape din lume, iar cercetătorii spun că forma neobișnuită i-a surprins chiar și pe cei mai experimentați specialiști. Potrivit primei ipoteze, obiectul ar putea reprezenta urma unei unde de șoc gigantice produse de o galaxie care se deplasează cu viteză supersonică într-un roi de galaxii. Dacă teoria va fi confirmată, descoperirea ar putea oferi informații importante despre modul în care evoluează galaxiile și despre fenomenele extreme din univers. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate natura enigmaticului arc și săgeată.
0: Da, foarte frumos, așa mai dus printre stele, în galaxii. Eu te întreb așa, ce ai învățat să prețuiești mai mult, tocmai pentru că ai realizat că nimic nu durează pentru totdeauna?
1: Timpul.
0: Timpul, da? Îl prețuiești mai mult?
1: Da, îl prețuiesc mai mult.
0: Și ce faci cu el? Îl pui în buzunar?
1: Îl folosesc cu cei dragi. Și pentru momente frumoase.
0: Foarte frumos. Uite, știi un aforism, un citat cu timpul?
1: Nu-mi vine acum în minte. Și așa îmi dai provocări.
0: Te dau peste cap. Da, îmi place că te întorc pe dos, că te dau peste cap, știi? Ăsta este farmecul. Mulțumesc frumos, Aurina, să ai timp frumos cu cei dragi ție.

Este tânără frumoasă și simpatică Colby Kellett, Falling for You, 38 de minute peste ora 14. Acum vă aduc o piesă de la Taylor Swift, o cunoașteți, în America este foarte apreciată și foarte vândute sunt melodiile sale. Avem o piesă din 2026, The Fate of Ophelia. Da, soarta Ofeliei, un celebru personaj fictiv din tragedia Hamlet, dacă n-aș citi de William Shakespeare, o tânără nobilă daneză, fica lui Polonius, sora lui Laertes și iubita prințului Hamlet. O tragedie, dragilor, această poveste se conturează prin deziluzie și nebunie după ce Hamlet îl ucide din greșeală. Lucide pe tatăl ei din greșeală, Ofelia își pierde mințile, se pare că ea își pierde viața în timp ce culegea flori. Moartea sa fiind învăluită în mister, nefiind clar dacă a fost un accident sau altceva. Și dacă tot am pomenit despre Shakespeare, zic eu să vă dau și un citat foarte frumos despre oportunitate semnată de Shakespeare. Da, să văd dacă îl mai găsesc, nu știu ce se întâmplă și cu calculatorul. Zice așa că unii se nasc mari, alții ajung mari, iar altora li se impune măreția a 12-a noapte. De acolo este desprins acest pasaj. Ascultăm și noi piesa de la Taylor Swift, tot am povestit despre Ofelia, The Fate of Ophelia.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
6: Vara asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
8: Ascultați Jurnal FM.

0: Mă gândesc la dulceață de cireșe amară când ascultă această piesă frumoasă, ușor tristă, dar e frumoasă. Dan Bălan și Irina Arimes, Ultima noapte. Nu e ultima noapte, nici ultima zi. Vă promitem, iulie 2 pe an 2026, despre AI ne povestește Wilhelmina Gheol, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Inteligența artificială generativă este utilizată în prezent pe scară largă în căutările zilnice de informații, dar și în procesele de luare a deciziilor. Însă, au fost exprimate îngrijorări cu privire la faptul că aceasta ar putea reproduce prejudecățile sociale conținute în datele sale de antrenare. O echipă de cercetători a analizat cantitativ și a identificat stereotipurile legate de vârstă încorporate în răspunsurile inteligenței artificiale generative. Discriminarea pe criteriul vârstei se referă la discriminarea împotriva anumitor grupuri sau la percepțiile negative asupra acestora pe baza vârstei.
0: Spune-mi, te rog, răspunsurile generate de sistemele de inteligență artificială precum ChatGPT reflectă prejudecăți sociale?
1: Da, analiza a relevat că adulții în vârstă, definiți ca fiind cei cu vârsta de 60 de ani și peste, au obținut scoruri ridicate la căldură, o trăsătură asociată cu bunătatea, încrederea și considerația. Cu toate acestea însă, scorurile lor la competență, care se referă la abilitate, expertiză și eficiență, au avut tendința de a fi relativ mai scăzute decât cele ale grupurilor de vârstă mai tinere. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație. 10 minute mai avem până la știri. Luăm o porție bună de muzică. Maria Montel, Imens, Hang Sang, Di Da Da, cam așa sună refrenul. Poate încercați și voi. Vă dau aici un mesaj de la Sabina din Mediaș. Bună, bună, vă așteptăm la Vișine, la Gem Compot. Da, să-mi dai o locație, Sabina. Mulțumesc frumos, ai spor. Și Sam Hunt, pentru că am promis, take your time.

Matinal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Trei persoane, între care un băiat în vârstă de 14 ani, au fost rănite în urma unui accident rutier produs miercuri în jurul orei 11:30 în comuna Hangu. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, un autoturism în care se aflau trei persoane a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac. La locul evenimentului au intervenit pompierii din cadrul gărzii numărul 2 de intervenție Poiana Teiului, echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Neamț și polițiști. La sosirea echipajelor de intervenție, toate cele trei persoane reușiseră să iasă din autoturism. Acestea au fost evaluate medical la fața locului, iar ulterior au fost reluate de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean și transportate la spital. Pompierii au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor pentru eliminarea oricărui risc după producerea accidentului. Consiliul Județean Neamț a aprobat documentația tehnico-economică, devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru implementarea proiectului de interes județean, consolidare și reabilitare termică a sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț. Proiectul este propus spre finanțare în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat, sub programul Proiectarea și Execuția Lucrărilor de Intervenții pentru Clădirile de Interes și Utilitate Publică și urmărește creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice, asigurarea funcționalității clădirii și creșterea eficienței energetice. Investiția va cuprinde lucrări de consolidare structurală, reabilitare termică, modernizarea instalațiilor, montarea de panouri fotovoltaice, implementarea unor sisteme moderne de management și siguranță a clădirii, precum și măsuri pentru creșterea accesibilității și reducerea costurilor de exploatare. Președintele Nicușor Dan a declarat că au existat contacte între România și Ucraina la diferite niveluri după incidentul dronei din portul Constanța și progresul este faptul că există o linie directă pe tipul ăsta de evenimente ca să nu se treacă printr-un șir de mai mulți decidenți. Președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă a primit acel raport referitor la drona care a intrat în portul Constanța în contextul în care a fost găsită o dronă care a trecut pe sub radarele Ministerului Apărării. Nicușor Dan a precizat că sunt două chestiuni, aerian și naval. Pe drone aeriene suntem într-un proces și suntem într-un progres. În aprilie, când s-a întâmplat evenimentul, nu eram 100%. Iar pe drona navală există un raport preliminar și există o listă cu întrebări de la toate instituțiile care a fost înaintată către partea ucraineană, a răspuns șeful statului. Nicușor Dan a mai afirmat că au existat niște contacte între România și Ucraina la diferite niveluri și progresul față de momentul de acum 2-3 săptămâni este că există linie directă pe tipul ăsta de evenimente. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a elaborat ordinul pentru modificarea și completarea regulamentului de furnizare energiei electrice la clienții finali, prin care introduce un cadru complet pentru funcționarea comunităților de energie, obligă furnizorii să pună la dispoziția clienților conturi online gratuite și stabilește cerințe stricte de transparență privind comisioanele de reziliere anticipată. Conform unui comunicat al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, una dintre cele mai importante modificări introduse de noua reglementare este serviciul de notificare automată la atingerea unui prag prestabilit de până la 80% din consumul estimat lunar din convenția de consum. Astfel, furnizorul va trebui să transmită către consumator o alertă cu datele de consum înregistrate, consumul lunar estimat, procentul de realizare și informații privind posibilitatea ajustării consumului. Notificarea se transmite prin e-mail, SMS sau alte canale electronice agreate între furnizor și consumatorul final. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legătura care le unește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

știi niciodată valoarea unui moment până când acesta devine o amintire. Ce ai învățat să prețuiești mai mult tocmai pentru că ai realizat că nimic nu durează pentru totdeauna? Aceasta este întrebarea mea de joi, 2 iulie 2026, la Clubul de Vară. Mai stăm încă un ceas bun. Am deschis cu o nuntă de flori de la Ștefan Hrușcă. Mergem mai departe cu muzică de 10. Să auzim doar câteva fragmente. Și ce dacă Mario Fresh?

La această amiază avem o altă sesiune de mesaje de pe Facebook. Ce ai învățat să prețuiești mai mult, tocmai pentru că ai realizat că nimic nu durează pentru totdeauna. Să văd unde am rămas cu mesajele la Daniela. Mulțumim de Flor Denisa. Bună ziua, draga mea, să prețuim viața cu tot ce are bun și frumos în ea. Oamenii care sunt oameni și clipele de liniște și fericire din viața noastră, să prețuim tot ce ne face bine o zi cu iubire. Mirela, bună, cred că pe mine însă mi da, sună foarte bine. Să vedem. Anca Stoian, bună regăsire, Elena dragă, clipele petrecute cu cei dragi. Și mai avem un mesaj aici de la Cesi. Bună, Elena dragă, am învățat să prețuiesc sănătatea, liniștea și viața. O zi răcuroasă și mulți pupici, nu vă mai recepționez deloc ce se întâmplă, da, suntem online pe jurnalfm.ro. Acum vă fac cunoștință cu Arilena Ara, o cunoscută artistă cu numele de scenă Arilena, cântăreață albaneză, este câștigătoarea sezonului 2 de la X Factor. Din Albania a reprezentat Albania în concursul de muzical Eurovision 2020 cu melodia Fall from the Sky. Și ce înseamnă următoarea piesă? Nentori, vă spun eu, înseamnă noiembrie.

0: Deja a trecut jumătate de an din 2026, mai e puțin până în noiembrie, până vine și toamna. Avem două mesaje pe care vreau să le citesc de la Doina. Hello, Elena, ești cu mine, tu știi deviza mea. Trăim clipa astăzi, mâine nu știi ce va fi, las în urmă totul. Și mai am un mesaj vocal de la Mia, fata cu fluturi din Fălticeni, să-l ascultăm.
1: Am învățat să apreciez mai mult oamenii care îmi aduc liniște, momentele simple, timpul petrecut cu cei dragi și, în ultimul rând, locurile frumoase pe care le vizitez. Și am mai învățat că adevărata bogăție nu stă în lucruri, ci în ceea ce simțim, trăim și păstrăm în suflet. Tocmai de aceea încerc, nu reușesc întotdeauna, dar încerc să fiu mai atentă la prezent, la acele gesturi mici, la vorbele bune și frumoase, la sănătate, la iubire și la tot ceea ce îmi face sufletul fericit. Zile cu senin tuturor!
0: Da, la ceea ce ne face sufletul să cânte frumos, Mia, da, ca de fiecare dată. Dacă aveți mesaje vocale, le aștept cu mare drag. Avem și muzică pe lângă aceste mesaje frumoase. Sunshine Reggae, o piesă care aduce multă energie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Minutul de sănătate la jumătatea orei 15, dragilor, potrivit unei analize publicate de BBC, specialiștii avertizează că timpul petrecut în afara ecranelor poate afecta coloana vertebrală, vederea, pielea, forța musculară și coordonarea mișcărilor. Una dintre cele mai frecvente probleme este așa-numitul tehnec, adică postura cu capul înclinat înainte pentru a privi telefonul sau tableta. În această poziție, presiunea exercitată asupra gâtului poate ajunge până la aproximativ 27 de kilograme. În timp, acest obicei poate deteriora discurile intervertebrale, poate afecta articulațiile și musculatura și chiar reduce capacitatea pulmonară. Specialiștii recomandă ca ecranul să fie ținut la nivelul ochilor, la o distanță de aproximativ un braț, precum și efectuarea unor pauze regulate în timpul utilizării dispozitivelor. Dermatologii spun că nu există dovezi solide că folosirea telefonului provoacă riduri pe gât, deși poziția repetată de aplecare ar putea contribui la accentuarea cutelor în timp. În schimb, purtarea continuă a ceasurilor inteligente poate favoriza apariția iritațiilor, eczemelor și infecțiilor fungice, deoarece pielea rămâne într-un mediu cald și umed. Medicii recomandă scoaterea periodică a ceasului, curățarea pielii și folosirea unei creme protectoare dacă dispozitivul este purtat întreaga zi. Creșterea numărului de cazuri de miopie nu pare să fie cauzată direct de privitul la telefon, ci de faptul că oamenii petrec tot mai puțin timp în aer liber. Din acest motiv, specialiștii recomandă petrecerea unui timp mai îndelungat în exterior, fără a uita de protecția împotriva razelor ultraviolete. Și atât pentru acest moment. Mergem spre altă piesă frumoasă de la Michael Bublé, Save the Last Dance for Me.

0: Cu toate instrumentele am cântat noi aici, eu și Ciprian, evident. Bună ziua, Ciprian.
1: Bine ne-am regăsit, Elena, dar eu cu tobele. Cu așa, Elena,
0: și
1: cu mâinile
0: cu vocea.
1: Pe sus, cu vocea. Deci a fost senzațional.
0: Da, că nu puteam să mă ridic, am fustă. Da, ai văzut.
1: Da, eu nu am fustă, deci am putut să mă ridic. Nu a fost o problemă.
0: Ce faci, cum ești azi? Aștepți
1: foarte
0: weekendul?
1: Bine, foarte bine. Aștept și weekendul, aștept și ziua de mâine. Aștept să
0: vină toamna.
1: Da, stau așa. Da, chiar aștept să vină toamna.
0: Da, uite, înainte de a-ți lansa întrebarea, de a te întreba așa, să te descos, vreau să salut pe Vica și pe Lucreția. Mulțumim frumos, dragilor, că sunteți. Vă anunțăm din nou, ne găsiți și online pe jurnalfm.ro. Uite, așa facem și un slogan. Măi, Ciprian, ia zi-mi tu, ce ai învățat să prețuiești mai mult? Tocmai pentru că ai realizat că nimic nu durează pentru totdeauna.
1: Zâmbetele.
0: În afară de ele?
1: Zâmbetele, fericirea, bucuria și lucrurile mărunte din viața noastră. Acele lucruri foarte mici, foarte, foarte mici, pe care nu ne dăm seama că acele lucruri foarte mici, care ni se întâmplă în fiecare zi, faptul că putem să respirăm un aer curat, faptul că putem să bem o cană cu apă dintr-o fântână sau de la izvor, faptul că avem răcoare în anumite zone din orașe, acele lucruri mici, pe care nu le băgăm în seamă.
0: Da, dar toată lumea vorbește de fericire, de viață, dar nimeni nu se gândește la ciocolată, că nu durează
1: pentru totdeauna. Deci lasă-mă, ciocolata oricum nu durează pentru totdeauna în perioada asta, pentru că este foarte, foarte cald și trebuie mâncată rapid.
0: Și înghețata.
1: Și înghețata, la fel, trebuie mâncată rapid. Ca să nu-ți mai spun că diseară m-am hotărât să
0: mi-o lasă pătrunjel. Bun, deci înghețata, ciocolată, că nu durează forever, da? Și mai ce? Cafeaua?
1: Înghețată, ciocolată,
0: e bună
1: cafeaua
0: rece?
1: Da, e cea mai bună.
0: Aia rece, nu?
1: Dar cum? Cu gheață, un frappe.
0: Un frappe să fie, da?
1: Așa.
0: Și cam atât, nu?
1: Da.
0: Nu, bine.
1: Și la cofetărie, prăjitură.
0: Prăjitură cu frișcă, da?
1: Prăjitură cu frișcă, da.
0: Zim ce ai pregătit tu pentru drive.
1: Te provoc și pe tine să răspunzi ce întâmplare din copilărie ți-a dat pentru prima dată senzația că ești capabilă de orice.
0: Ce întâmplare din copilărie? Păi nu știu să
1: mă... Ai spus că dacă am pățit asta, pot să merg mai departe liniștit, liniștită.
0: Când luam așa câte o trântă în fața blocului, știi? Sau căzăturile alea, pe nisip, știi? Când îți juleai genunchii,
1: da?
0: Și ziceam, gata, pot orice, pot să zbor.
1: Da, și se uita lumea ciudat. Acum la maturitate, dacă te împiedici, se uită lumea ciudat.
0: O, da, și încă mai pățesc să mă împiedic, să știi, mi s-a întâmplat săptămâna trecută, aveam o rochie foarte lungă.
1: Și ce ai făcut?
0: M-am dus să pun o scrisoare la poștă și m-am împiedicat, m-am uitat stânga-dreapta, totul în regulă.
1: Se spune că atunci când, bine, la tine nu e cazul pentru că aveți o familie fericită, dar se spune că atunci când o femeie, o fată se împiedică, se căsătorește în anul ăla.
0: Da,
1: așa
0: sună bine.
1: Așa am auzit.
0: Da, bine. Hai, îți amintești întrebarea, nu? Cu 10 ani de căsătorie, după asta să revii, da? Parcă era o propunere legislativă, știi?
1: Da. Eu am depășit stadiul, sunt la 20.
0: Da, bine. Să zic mulți înainte să fii sănătos și...
1: Mulțumesc la fel.
0: Și fericit, da?
1: Și o ciocolată.
0: The world is not enough garbage.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Brașov, aduc în următoarele minute. Publicul din România va avea ocazia să descopere în această toamnă unele dintre lucrările reprezentative ale lui Pablo Picasso în cadrul unei expoziții eveniment organizate la Timișoara, intitulată Picasso Am Vizit. Expoziția reunește 69 de lucrări provenite din colecția Muzee Picasso din Antibes și marchează inaugurarea noului centru de artă contemporan Art Encounters. Lucrările provin din colecția formată după donația făcută de Picasso orașului Antibes, unde în 1966 a fost deschis primul muzeu din lume dedicat exclusiv marelui artist spaniol. Spuneam că vă duc și în Brașov. Temperaturile ridicate din ultimele zile au umplut strandurile și bazele de agrement din județ, iar mulți au preferat bălăceala în locul unei ieșiri pe munte. Cei care au ales să se răcorească la piscinele din țara Făgărașului spun că prețurile sunt chiar mai accesibile decât la mare. Un flux foarte mare, mai ales în weekend. Cel mai fericit de pe pământ, rară și aproape de finalul călătoriei noastre astăzi, mai avem la dispoziție 14 minute.

Da, eu am fost fericită timp de 3 ceasuri, dragilor. Sper că și voi la Clubul de Vară. Trebuie să închidem pentru că vine Ciprian Solomon cu Drive. Doar 10 minute mai avem până la știri. Finala de călătorie cu o poezie intitulată Renaștere, scrisă acum câteva zile de subsemnata. Inima pură trăiește în maci ce nu se vând pe două monede de argint. Inima curată bate fără frontiere, trăiește în oamenii sinceri. Inima albastră are ecou în stele și în arbori sclipitori. Inima bună se strecoară în alte inimi cu ferestre către soare. Inima bravă plutește pe aripi de vânt și știe că prăbușirea în mare sau ușa închisă înseamnă renaștere și un alt început de viață. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, dragilor. Elena Andrei sunt. Rămâneți sănătoși și la suflet frumos. Vă las cu o piesă de 10, așa cum fac de obicei. Un magic moment, precious memories, da? Amintirile și timpul sunt. Sunt foarte prețioase ambele. Sunt prețioase și sănătatea și dulciurile și lista poate continua. Rod Stewart spuneam să fiți bine și să vă bucurați de viață în fiecare zi.

Iulie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și un mandat de aducere în municipiul Piatra Neamț. Polițiștii au descoperit și ridicat mai multe mijloace de probă, un terminal mobil și o cartelă SIM. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că în perioada martie-aprilie 2026, un bărbat de 42 de ani din Piatra Neamț, profitând de starea de vulnerabilitate a unui tânăr de 20 de ani, și-ar fi însușit fără drept un card bancar cu care ar fi efectuat un număr de 88 de retrageri de numerar, transferuri bancare, plăți la diferiți comercianți și plăți pe o platformă de pariuri. Bărbatul de 42 de ani a fost dus la audieri, iar în urma administrării materialului probator a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat cu privire la săvârșirea infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată și accesul ilegal la un sistem informatic în formă continuată cu 88 de acte materiale, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a șasea serie de tratament balnear pentru anul 2026, care începe cu data de 16 iulie, s-au primit un număr de 63 de bilete de tratament, toate fiind alocate automat în următoarele stațiuni: Amara, Buzia, Școvasna, Gioagiu, Lacu Sărat, Unu Mai Oradea, Nicolina, Pucioasa și Sărata Monteoru. Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediul Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț, cât și pe pagina de internet a instituției pensiineamț.ro/bilete-de-tratament. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie conform opțiunilor exprimate de către solicitanți. Conturile Regiei Autonome, Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian în Romață au fost blocate în urma unei proceduri de executare silită inițiate de compania farmaceutică Pfizer împotriva statului român. Romața a fost notificată de Eurocontrol cu privire la instituirea popririi asupra conturilor. Măsura vizează recuperarea unor sume importante, 18,5 milioane de euro reprezentând cheltuieli de judecată, precum și 3,4 miliarde de lei reprezentând creanța principală la care se adaugă dobânzile aferente. Executarea silită vine după ce în luna aprilie România a pierdut definitiv procesul intentat de Pfizer privind contractul pentru achiziția de vaccinuri anti-COVID. Litigiul are la bază dozele comandate de statul român în timpul pandemiei, dar care ulterior nu au mai fost preluate. În urma deciziei definitive, România este obligată să achite companiei farmaceutice aproximativ 600 de milioane de euro. Deocamdată, autoritățile române nu au anunțat oficial care vor fi pașii următori pentru stingerea obligațiilor stabilite prin hotărârea judecătorească. IRCC a scăzut de la 1 iulie, dar ratele se vor reduce cu doar câțiva lei. Trimestrul al treilea al anului aduce o nouă scădere a IRCC, însă impactul asupra ratelor va fi aproape insesizabil. De la 1 iulie, indicele aplicat creditelor cu dobândă variabilă a coborât de la 5,58% la 5,56%. Este a patra scădere consecutivă a IRCC, după maximul de 6,06% înregistrat în trimestrul al doilea din 2025. Ritmul de reducere rămâne însă lent, iar pentru un credit ipotecar standard, economia va fi de numai câțiva lei pe lună. Potrivit estimărilor actuale, indicele aplicate în trimestrul al patrulea ar putea rămâne la aproximativ același nivel. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu își pot schimba mentalitatea nu pot schimba nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

O după-amiază se anunță, o după-amiază minunată se anunță într-o zi de joi, cu noi, cu voi, cu tot ce vrei. Bine ne-am regăsit, prietenii, la drive-ul de joi după-amiază și de seară, pentru că este singura emisiune care trece prin atâtea stări în doar câteva ore. Totul este pregătit, așa cum o fac de obicei. Am adunat la un loc informațiile, muzica de calitate, atmosfera aceasta de relaxare și totul va veni, bineînțeles, la pachet cu provocările pe care ți le-am pregătit. Nu sunt puține, să știi. Având în vedere că suntem la începutul celei de-a doua luni de vară, ne îndreptăm atenția către muzica de sezon, care ne poate face să ne simțim relaxați și bine dispuși. Așa că, să începem, așa, cu un pic de dans, cântând împreună cele mai frumoase melodii. Drive-ul a început, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și vă salut!

nu rămân eu fără voce până la 19. Sper să nu chep. Khaled, super piesă aici la 16:16. Iată că aici a venit timpul pentru o provocare. Până la 19, provocarea drive-ului sună cam așa. Ce întâmplare din copilărie ți-a dat pentru prima dată senzația că ești capabil de orice? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 0000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. De ce? Pentru că o să copilărim până la ora 19, o să ne provocăm unii pe alții și o să ne amintim lucrurile pe care le făceam în copilărie. Așa cum spuneam, copilăria reprezintă una dintre cele mai importante etape ale existenței umane, deși ocupă doar o parte relativ scurtă din viață, influența ei se extinde asupra întregii dezvoltări intelectuale, emoționale și morale a individului. În această perioadă se formează primele deprinderi, primele valori, primele emoții profunde și primele amintiri care vor însoți omul până la sfârșitul vieții. Nimic nu modelează caracterul unui om mai profund decât experiențele trăite. Fiecare om își poartă copilăria în suflet, asemenea unei grădini ascunse. Chiar dacă timpul schimbă chipul, profesia, responsabilitățile și locul în societate, copilul interior continuă să existe. Așa că îți lansez în această seară, în această după-amiază, o provocare interesantă. Ce întâmplare din copilărie ți-a dat pentru prima dată senzația că ești capabil de orice?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț, eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
7: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Bam Bam. Cred că și voi la fel, Camila Cabello featuring Ed Sheeran, Bam Bam. 16:28. Hai că a venit momentul pentru informații proaspete. Vorbim în continuare despre Madrigal Open House. Ce-o fi? Ce-o fi? Nu știu. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian. Casa Madrigal va fi deschisă pe data de 4 iulie de la ora 11 tuturor vizitatorilor, propunând o zi dedicată întâlnirii dintre cultură și comunitate. O zi prin care corul Madrigal marchează 63 de ani de la prima sa întâlnire cu publicul. Casa Madrigal, vilă interbelică, ridicată în 1924 după planurile arhitectului Alfred Popper, va fi o parte esențială a experienței vizitatorilor.
0: Spune-ne, te rog, Vilhelmina, la ce activitate sau la ce activități vor putea participa vizitatorii?
1: Pe data de 4 iulie, vizitatorii vor putea participa la sesiuni de pictură în acuarelă, jocuri de societate, activități de colorat dedicate copiilor, vor descoperi o zonă de lectură și un spațiu special amenajat pentru părinți și bebeluși în programul Madrigal for Babies. În plus, publicul va putea urmări proiecția concertului Madrigal Ave Maria și va participa la tururi ghidate ale casei Madrigal. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru informații, iar noi continuăm cu Chris Norman, Crying in the Rain.

Ofra Haza, Show Me, 16:37 de minute în momentul ăsta. Suntem într-o zi de joi de 2 iulie și uite așa facem că în continuare o să vă reamintesc provocarea drive-ului de astăzi. Astăzi se lasă așa cu copilării, se lasă cu amintiri frumoase, se lasă cu o provocare de suflet. Ce întâmplare din copilărie ți-a dat pentru prima dată senzația că ești capabil sau capabilă de orice? 0755 980 000. Vorbim despre copilărie astăzi la Drive. Doina ne scrie: da, simplu mers pe bicicletă. Toată lumea era a mea. Da, ce frumos. Și cât am mai căzut și cât. Da, frumos, frumoase amintiri. Și eu mi-aduc aminte cu drag în momentul în care am învățat să merg pe bicicletă. Era tata meu în spate și mă ținea de șa. Eu cred că asta este singurul lucru pe care poți să-l faci în momentul în care cineva învață să meargă pe bicicletă, să-l ții de șa și să îi spui că să-l încurajezi, că va reuși. Și într-un final să știți că va reuși. Da, copilăria asta uneori apare printr-un zâmbet, alteori printr-un parfum, printr-o melodie sau printr-un loc care readuce în memorie întâmplările de odinioară. Așa apare ea, se strecoară așa prin viața ta de zi cu zi. Nu întâmplător, marii scriitori ai lumii au dedicat pagini memorabile copilăriei. Ei au înțeles că începutul vieții nu reprezintă doar o perioadă biologică, ci fundamentul întregii existențe. Da, așa este, pentru că în funcție de copilăria pe care ai avut-o, în funcție de asta se naște acel adult care nu are frică de nimic sau din contră.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes! Sunetul verii cu Jurnal FM.

Acum nu știu cum arată paradisul tău. În general, poate paradisul arată așa ca un condiment. Ce zici? E greu să ne imaginăm astăzi o lume fără condimente. Comerțul global rapid a permis importul și exportul a tot felul de ingrediente delicioase care ajută la aducerea bucătăriilor din toată lumea pe mesele noastre. Iată că noi cercetări arată că cel mai vechi curry sau curry era comercializat cu foarte mult timp în urmă, acum aproximativ 2000 de ani. Descoperirea a fost făcută la complexul arheologic Ok Eo din sudul Vietnamului. Au fost găsite 8 condimente unice, originare din surse diferite, care au fost probabil folosite pentru a face curry. Ceea ce este și mai fascinant este că unele dintre acestea ar fi fost transportate de-a lungul mai multor mii de kilometri pe mare. Cercetarea echipei nu s-a concentrat inițial pe curry. Mai degrabă, oamenii de știință au fost curioși să afle despre funcția unui set de unelte de măcinat din piatră, cunoscute sub numele de pesani, pe care oamenii din vechiul regat Funan le foloseau probabil pentru a-și mărunți mirodeniile. De asemenea, echipa a dorit să obțină o înțelegere mai profundă a comerțului antic cu mirodenii. Da, am mai aflat un lucru interesant de la cercetătorii despre acest comerț cu, cu fel de fel de ingrediente din cele mai vechi ingrediente până la urma urmelor. Da, și uite, mă uit și la ceas și văd că ne cam presează timpul, ne cam strânge așa timpul. 10 minute ne mai despart de ora 17 când vom asculta știrile. Împreună după ora 17 o să discutăm, o să vorbim, o să analizăm, o să cântăm, o să dansăm. O să facem tot ceea ce vrem noi, pentru că suntem la Drive până la 19, alături de mine Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Ne reauzim imediat, până atunci, hai la dans!

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Spitalul

măsură să se deplaseze către centre universitare sau alte spitale din țară pentru a beneficia de astfel de soluții medicale performante. Miercuri, la ora 7:45, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați cu privire la faptul că pe drumul național 12C, în localitatea Bicazu-Ardelean, a avut loc un eveniment rutier soldat cu vătămarea corporală a două persoane. Cu ocazia deplasării la fața locului și din verificările efectuate, s-a constatat faptul că în timp ce un bărbat de 73 de ani din județul Bacău conducea un autoturism având direcția de deplasare Bicaz la Curoșu, a efectuat manevra de viraj la stânga, intrând în coliziune laterală cu un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani din județul Suceava, care se afla în depășirea regulamentară a acestia și care, în urma coliziunii, a fost proiectat pe acostamentul sensului de mers la Curoșu-Bicaz, unde a intrat în coliziune frontală cu auto-utilitară care se afla parcată pe acostament în afara părții carosabile. În urma evenimentului rutier a rezultat avarierea autovehiculelor și vătămarea corporală a conducătorului auto de 29 de ani și a unei minore în vârstă de 14 ani, pasageră în același autoturism. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Programul Noua Casă prevede că tinerii sub 35 de ani ar putea avea nevoie de un avans de doar 5% pentru locuințe de până la 140.000 de euro. Tinerii care vor să își cumpere o locuință prin programul Noua Casă ar putea avea nevoie de un avans mai mic decât în prezent, potrivit unui proiect legislativ înregistrat recent la Senat. Concret, proiectul legislativ înregistrat la Senat completează un articol din Ordonanța de Urgență Guvernamentală privind implementarea programului Noua Casă, propunând ca beneficiarii care nu au împlinit vârsta de 35 de ani să poată opta pentru un avans minimum de 5% din prețul locuinței și atunci când valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 și 140.000 de euro echivalentă în lei. Momentan, prevederile proiectului nu se aplică. Pentru a intra în vigoare, propunerea legislativă trebuie adoptată de Parlament, promulgată de președintele țării și publicată în Monitorul Oficial. Viceprim-ministrul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii, anunță că 1,4% dintre fermierii care au depus cererea unică de plată pentru 2025 nu au încasat integral sumele solicitate până la data de 30 iunie, termenul de finalizare a plăților de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Situația a fost determinată în principal de problemele generate de lipsa unor sisteme informatice necesare pentru campania de plăți din 2025. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat la plată 1,924 de miliarde de euro, reprezentând un grad de absorpție de 98,6% din fondurile europene disponibile pentru plățile directe. Au fost autorizați la plată 696.145 de fermieri, reprezentând 99,97% din totalul beneficiarilor declarați eligibili, a precizat Tanțoș Barna într-o postare pe Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lumea este plină de oameni disponibili, unii sunt dispuși să muncească, alții să-i lase pe ceilalți. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

amiaza continuă, emisiunea Drive se relaxează, timpul se contractă, iar bucuria. Bucuria rămâne aceeași într-o atmosferă de neuitat aici la Jurnal FM. Următoarea oră va crea, sau ora asta va crea o stare plăcută și relaxantă pentru noi, de fapt pentru toți cei care ați rămas pe frecvență. Uite cât de interesant este acest citat pe care ni l-a lăsat Kurt Cobain. Prefer să fiu urât pentru ceea ce sunt decât să fiu iubit pentru ceea ce nu sunt. În deschiderea orei vin și cu știrea din sport. Perechea română Alexandru Jecan Bogdan Pavel s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis Ion Ciriac Challenger de la Brașov, dotat cu premii totale de 97.640 de euro, după ce a dispus de cuplul Ogden Milik și Luca Pavlovic cu 6-1, 7-6. Favoriții numărul 2 s-au impus după o oră și 12 minute și și-au asigurat un cec de 920 de euro și 16 puncte ATP la dublu. În sferturi, Jecan și Pavel vor juca împotriva indienilor Vijaj Sundar și Ramkumar Ramanat. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Phil Collins!

Visa Sale la Boemă, la 17:16. Hai să revenim așa un pic la provocarea de astăzi. Ce întâmplare din copilărie ți-a dat pentru prima dată senzația că ești capabil sau capabilă de orice? Te aștept cu mesaje în continuare pe WhatsApp la numărul pe care îl știi deja, 0755980000, sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Liliana ne scrie: la 14 ani am mers 7 km singură pe un drum de țară în plină noapte, nevoită fiind, atunci mi-am dat seama că pot orice. Acum am 50+. Să fii fericită, să fii sănătoasă, Lili, și îți mulțumesc pentru mesajul tău. Despre copilărie abordăm acest subiect astăzi la Drive, împreună, bineînțeles. Din punct de vedere psihologic, copilăria este perioada în care se dezvoltă personalitatea, inteligența, limbajul, imaginația și relațiile sociale. Din punct de vedere filozofic, cu copilăria este vârsta mirării. Ne cam mirăm așa. Copilul privește lumea fără prejudecăți. El întreabă permanent: de ce? Deoarece pentru el universul este o mare aventură. Din punct de vedere spiritual, copilăria este simbolul curăției sufletești. În multe tradiții religioase, copilul reprezintă inocența, sinceritatea și apropierea de adevăr. Astăzi ne poartă pașii prin copilăria noastră, ne amintim lucruri frumoase, acele lucruri care și-au pus amprenta pe adolescență sau pe maturitate. Ce întâmplare din copilărie ți-a dat pentru prima dată senzația că ești capabil sau capabilă de orice? În momentul ăla ai spus: da, eu cred că pot mult mai mult.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele. Evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
3: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
4: Să rămână pentru masă, bunica!
3: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Relay, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service Relay. Proiecte realizate corect din prima.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent. Îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Jurnal FM.

0: Și uite așa am dansat cu Karol G featuring Marco Antonio Solis. Super piesă la 17:30. A venit momentul pentru informații proaspete. Tot mai multe apartamente de pe litoral ies din circuitul fiscal. Despre ce-o fi vorba? Subiectul pe larg ni-l aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor, iată numărul apartamentelor autorizate pentru închiriere în regim hotelier pe litoral s-a înjumătățit în ultimul an, iar reprezentanții industriei ospitalității avertizează că tot mai mulți proprietari aleg să-și închirieze locuințele fără forme legale. Potrivit datelor oficiale, numărul apartamentelor clasificate a scăzut de la peste 3500 la mai puțin de 1900. Reprezentanții Horeca susțin că reducerea valorii tichetelor de vacanță și scăderea cererii au făcut ca activitatea în circuitul autorizat să fie mai puțin rentabilă. Ei avertizează că fenomenul favorizează economia gri și reduce încasările statului din taxe și impozite, în timp ce autoritățile sunt chemate să ia măsuri pentru a încuraja proprietarii să rămână în legalitate.
0: Da, nu, bine, nu sunt de acord cu asta, dar știi cum e, e o românească până la urma urmelor, dacă... Na, n-avem ce să facem. Toată lumea trebuie să trăiască, inclusiv statul român și oamenii care încearcă până la urma urmelor să facă rost de un ban, nu-i așa?
1: În general, acolo pe litoral sunt foarte multe persoane care își închiriază locuințele și din asta trăiesc. Lucrul acesta se întâmplă 2-3 luni pe an.
0: Corect.
1: Și este firesc să găsească soluții. Pentru că statul... au 2-3 chiriași, pentru că lumea nu vine, trebuie să mărească prețul. Și atunci preferă să scadă prețul, dar să nu mai plătească taxe la stat.
0: Da, și statul...
1: le închiriază la negru, iar statul nu mai încasează nimic.
0: Da, și nu le oferă nicio gură de oxigen, măcar pe perioada asta.
1: Păi...
0: Da, mă rog. Asta e, ce se face. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi, Aurina. Te așteptăm și ora viitoare. Hai să dansăm. Ce spui? Uite, ascultăm în continuare, o ascultăm pe Lara Fabian și te invit la un dans. Așa, de după amiază, de seară, de joi, de 2 iulie.

Am dansat cu Lara Fabian, am și fredonat cu Lara Fabian la 35 de minute peste ora 17. Ne reamintim care este provocarea drive-ului de astăzi. Ce întâmplare din copilărie ți-a dat pentru prima dată senzația că ești capabil sau capabilă de orice? Te așteptă în continuare mesaje la același număr pe care îl știi, 0755980000. Să vorbim despre copilărie. Fiecare copil trăiește sute sau chiar mii de întâmplări aparent neînsemnate, dar care lasă lume urme adânci. Prima zi de școală, prima prietenie, prima ceartă, prima pedeapsă, prima victorie, prima dezamăgire. Vorbim de prima carte citită și prima bicicletă, așa cum a spus Doina puțin mai devreme, prima excursie. Toate acestea formează ceea ce psihologii numesc memoria autobiografică. Unele întâmplări sunt vesele, altele sunt mai puțin vesele, unele provoacă râsul, alții aduc și altele aduc și puține lacrimi, dar toate contribuie la construirea identității personale. Avem ce dezbate în această seară, ne reamintim de copilăria noastră aici la Jurnal FM la Drive. Ce întâmplare din copilărie ți-a dat pentru prima dată senzația că ești capabil sau capabilă de orice?

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Vara este o stare. Trăiește-o cu Jurnal FM.

Dacă așa spune Alina Eremia, așa o fi. Te amo la 17:47 de minute, astăzi la test de cultură generală. Doamnelor și domnilor și domnișoarelor, aflăm câtă hârtie poate produce un singur copac. Răspunsul, deși estimativ, oferă o perspectivă surprinzătoare asupra resurselor necesare pentru un produs pe care îl folosim constant. Uite, specialiștii pornesc de la un arbore tipic folosit în industria hârtiei, pinul. Un exemplar obișnuit are aproximativ 30 de centimetri în diametru și o înălțime de 18 metri. Volumul de lemn rezultat este de circa 1,3 metri cubi, ceea ce corespunde unei greutăți de aproximativ 730 de kilograme. În fabricile de hârtie, lemnul este transformat în pastă. Însă, procesul nu folosește întregul material brut, nu. Randamentul este de aproximativ 50%, restul fiind reprezentat de noduri, lignină și alte componente care nu pot fi transformate în hârtie. Astfel, dintr-un singur pin se obțin în jur de, atenție, 360 de kilograme de hârtie. Pentru a înțelege mai bine această cantitate, facem o comparație simplă. Un top de hârtie pentru copiator cântărește aproximativ 2,3 kg și conține 500 de coli. Folosind aceste valori, rezultă că un singur copac poate produce aproximativ 80.500 de foi de hârtie. Desigur, cifrele sunt orientative, tipul arborelui, vârsta, dimensiunea și tehnologia de procesare pot modifica semnificativ rezultatul final, dar ideea e aceeași. Totuși, estimarea oferă o imagine clară asupra presiunii pe care o pune consumul de hârtie asupra pădurilor. Specialiștii atrag atenția că producția poate deveni mai sustenabilă prin utilizarea materialelor reciclabile, prin creșterea eficienței procesului de obținere a pastei și prin exploatarea lemnului provenit din păduri gestionate responsabil. Un simplu test de cultură generală, iată că se transformă într-un apel la conștientizare. Fiecare foaie de hârtie are în spate o resursă naturală prețioasă, iar modul în care o folosim poate face diferența. Bun, mai avem așa o diferență de 10 minute până la ora 18, când vom asculta știrile. După fix o să ne reîntâlnim aici la Drive, pentru că îți dau întâlnire să mai vorbim, să mai ascultăm muzică, să mai fredunăm, să mai dansăm, de ce nu? Cafeaua, nu știu dacă e loc de cafea, dar de ceai sigur 100% e loc. Prietenul de la radio te salută din nou, ne reauzim după știri.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Blocul Național Sindical propune factorilor de decizie două măsuri principale privind normarea muncii, considerând că despre aceasta se vorbește prea puțin, deși subiectul îi afectează pe toți salariații. Blocul Național Sindical a organizat o dezbatere cu tema normarea muncii, solicitând, printre altele, introducerea unei metodologii unitare pentru stabilirea normelor de muncă și certificarea specialiștilor care le elaborează și obligativitatea adaptării și formării profesionale a salariaților atunci când introducerea inteligenței artificiale schimbă modul de desfășurare a muncii. Potrivit liderilor sindicali, cele două

scrise pentru activitatea de asigurări generale. Pe piața asigurărilor din România activează 24 de societăți autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar 15 sucursale derulează activitate în baza dreptului de stabilire. Dinamica activității de subscriere a fost una pozitivă comparativ cu trimestrul întâi din 2025, în creștere cu 15%, susținută atât de avansul înregistrat de primele brute subscrise de societățile autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cât și de primele brute subscrise de sucursalele care derulează activitate pe teritoriul României. Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA de societățile de profil, sucursalele și societățile care își desfășoară activitatea în baza libertății de a presta servicii s-a situat la aproximativ 2,7 miliarde de lei, în creștere cu 13% comparativ cu trimestrul întâi din 2025. Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu și două atenționări cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ, care visează majoritatea regiunilor până sâmbătă dimineața. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, până pe 3 iulie la ora 3 va fi cod portocaliu de vreme instabilă în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, în nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei, unde vor fi perioade cu averse torențiale, vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice. În aceste areale, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25 până la 40 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 50-60 de litri pe metru pătrat. Totodată, în același interval, va fi în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică în zone din Oltenia, sudul și estul Moldovei, vestul și sud-vestul Munteniei, unde se vor semnala averse torențiale, intensificările vântului și vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Prognoza de specialitate arată că în perioada 3 iulie ora 10, 4 iulie ora 10, un al doilea cod galben de instabilitate atmosferică va fi valabil în peste 3 sferturi din țară. Astfel, vineri, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea se vor semnala averse cu caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cântecul vieții începe atunci când încetează zgomotul inutil din mintea noastră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Gata, dragi prieteni, am intrat și în ora 18 deja. Toate stările prin care am trecut s-au aliniat și au căpătat formele pe care ne-am dorit să le ajustăm la bucuria de a ne relaxa împreună cu cea mai bună muzică. Martin Luther King Jr. spunea foarte frumos: dacă nu poți zbura, aleargă. Dacă nu poți alerga, mergi. Dacă nu poți merge, târăște-te. Fă tot ceea ce poți pentru a continua să mergi înainte. Da, mergem și ne bucurăm și de vreme, pentru că cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne aduc datele despre temperaturi. Vremea va fi instabilă, înnorările vor fi temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici dimensiuni. În Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. În restul zonelor, valorile termice vor fi în scădere și se vor apropia de normele perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în dealurile Olteniei și 34 de grade în jumătatea nordică a Moldovei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade Celsius pe litoral. Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Black Eyed Peas.

Să nu uităm niciodată copilăria și dacă uităm copilăria, să stăm așa câteva secunde pe zi și să ne amintim că a fost o perioadă frumoasă din viața noastră, din care am învățat multe și acea copilărie ne-a dus unde suntem astăzi. Ce întâmplare din copilărie ți-a dat pentru prima dată senzația că ești capabil de orice? Asta e provocarea, te aștept cu mesaje în continuare pe WhatsApp la 0755980000. În literatura română, copilăria satului ocupă un loc aparte. Acolo copilul crește în apropierea naturii, învață anotimpurile, cunoaște animalele, observă răsăritul, ascultă greierii, se joacă pe câmp, înnoată în râuri, aleargă de sculți. Viața este simplă, dar bogată în experiențe autentice. Copilăria urbană este diferită, copiii descoperă muzeele, bibliotecile, parcurile, cinematografele și tehnologia. Să știți că ambele forme de copilărie au frumusețea lor. Important este ca ele să fie însoțite de dragoste, siguranță și libertatea de a explora. Putem să vorbim și despre familie, pentru că familia este primul univers al copilului. Aici învață să vorbească, aici învață să iubească, aici descoperă respectul, aici învață diferența dintre bine și rău. Părinții nu oferă doar hrană și protecție, ei oferă modele. Copiii învață mai mult observând decât ascultând, de aceea exemplul personal este cea mai puternică formă de educație. Dar despre copilărie astăzi la Drive, ce întâmplare din copilărie ți-a dat pentru prima dată senzația că ești capabil de orice?

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM.

0: Enrique Iglesias, tu eres el corazón, la 18 sau, și 26 de minute, sau el corazón, cum se mai zice. Ok, bun, hai că avem și o informație proaspătă. Vorbim în continuare despre o autostradă, autostrada Unirii mai exact, care face un nou pas. Subiectul pe larghin aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, autostrada Unirii A8 face un nou pas. Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat constructorul pentru ultimul tronson al autostrăzii, segmentul Iași-Ungheni, care va asigura legătura rutieră cu Republica Moldova. Contractul vizează un traseu de aproximativ 15,5 km și are o valoare de peste 3,5 miliarde de lei fără TVA. Proiectul include construirea 14 poduri și pasaje, două tuneluri, precum și două noduri rutiere, unul dintre acestea urmând să deservească viitorul spital regional și aeroportul din Iași. După semnarea contractului și expirarea termenelor legale, constructorul va avea la dispoziție aproape 4 ani pentru proiectare și execuție. Tronsonul reprezintă ultima verigă a secțiunii Târgu Neamț Iași-Ungheni și va realiza conexiunea directă cu podul peste Prut și cu rețeaua rutieră din Republica Moldova.
0: Pe mine m-ai lăsat masca, deci eu nici nu mai știu ce să mai spun, ce să mai... 4 ani, în 4 ani atât de multe lucruri se vor face, abia aștept.
1: Păi nu, în 4 ani se face un tronson de autostradă, pe restul de dată.
0: E bun și așa, e bine, e bine, Doamne ajută, lasă, vorbim de autostradă până la urma urmelor în zona Iași, e bine, bine de tot. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi, Aurina, astăzi, e să ai o seară frumoasă, iar noi continuăm să petrecem în doar câteva momente, vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

0: Mamaie.
1: Într-un cartier liniștit al unui oraș locuia un băiat pe nume Luca. În fiecare după amiază, după ce își termina temele, ieșea în fața blocului și se juca împreună cu prietenii săi. Alergau, inventau jocuri și râdeau până când soarele începea să apună. Într-o zi, în timp ce urmărea o minge care se rostogolise pe alee, Luca a observat la etajul întâi o fereastră mereu luminată. De câteva zile vedea aceeași silueta așezată lângă geam, privind copiii care se jucau. Curios, a întrebat o vecină cine locuiește acolo. Este domnul Victor. A fost profesor mulți ani, dar acum, fiind în vârstă, iese foarte rar din casă. În ziua următoare, Luca a cumpărat din economiile sale o carte de povești și a bătut la ușa bătrânului. Acesta l-a primit cu un zâmbet cald și l-a invitat înăuntru. Au început să vorbească despre școală, despre cărțile preferate și despre locurile pe care fiecare visa să le viziteze. Vizitele au devenit o obișnuință. În fiecare săptămână, Luca îi citea câteva pagini, iar domnul Victor îi povestea întâmplări din vremea când era profesor. Nu erau povești despre lucruri extraordinare, ci despre elevii care își descopereau talentul, despre prietenii care rezistau un timp și despre puterea unui cuvânt bun spus la momentul potrivit. Într-o după-amiază, înainte ca Luca să plece, bătrânul i-a spus: oamenii cred că cele mai valoroase daruri sunt cele care costă mult. Eu am învățat că cel mai prețios dar este timpul pe care îl oferi cuiva din toată inima. Luca nu a uitat niciodată acele cuvinte. Peste ani, ori de câte ori întâlnea pe cineva singur sau avea ocazia să ajute, își amintea de fereastra mereu luminată și de omul care îl învățase că bunătatea începe cu un gest simplu. De atunci, ori de câte ori trecea prin acel cartier, ridica privirea spre fereastră și zâmbea. Înțelegea că uneori cele mai importante lecții nu se învață din manuale, ci din întâlnirile neașteptate care schimbă în tăcere felul în care privim lumea.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.

Ei, dragii mei, și astfel ajungem la sfârșitul drive-ului de astăzi. Poate că unele dintre gândurile rostite în această emisiune vor rămâne doar simple cuvinte. Dar poate că unul singur va găsi un loc în sufletul dumneavoastră și va deveni începutul unei reflecții, al unei amintiri sau chiar al unei schimbări. Uneori, nu marile discursuri ne transformă viața, ci ideile simple pe care le descoperim exact în momentul în care avem cea mai mare nevoie de ele. Viața este alcătuită din clipe, care trec fără să ceară voie. De multe ori alergăm după ziua de mâine și uităm să prețuim ziua de azi. Căutăm răspunsuri în locuri îndepărtate, deși multe dintre ele se află deja în noi, ascunse sub griji, emoții și experiențe. Timpul nu poate fi oprit, însă felul în care alegem să-l trăim depinde de fiecare dintre noi. În fiecare dimineață ni se oferă o nouă pagină din cartea existenței. Nu putem rescrie capitolele care au trecut, însă putem alege cu grijă cuvintele pe care le așternem în cele care urmează. Fiecare decizie, fiecare întâlnire și fiecare alegere contribuie la povestea pe care o construim zi după zi. Poate că lumea nu va deveni perfectă peste noapte. Vor exista în continuare provocări, nedreptăți și momente de îndoială. Însă, chiar și în cele mai întunecate împrejurări, omul are puterea de a păstra vie speranța. Iar speranța nu este o iluzie, ci curajul de a merge înainte atunci când drumul pare dificil. Fiecare experiență, fie ea plăcută sau dureroasă, adaugă o filă la povestea vieții noastre și ne ajută să devenim mai înțelepți, mai răbdători și mai înțelegători. Filozoful grec Socrate spunea că viața neanalizată nu merită trăită. Poate că sensul acestei afirmații nu este să căutăm perfecțiunea, ci să avem curajul de a ne pune întrebări, de a învăța în fiecare zi și de a deveni o versiune mai bună a noastră. La rândul său, Marcus Aurelius ne amintea că adevărata putere a omului se află în felul în care răspunde provocărilor vieții, nu în încercarea de a controla ceea ce nu depinde de el. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, de cei pe care îi iubiți și mai ales de lumina aceea din suflet. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și pe final de drive atât vă mai rog să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Înainte de a-și începe vacanța, parlamentarii au rămas cu o serie de restanțe. Este vorba de proiecte de legi care visează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Pe 1 iulie s-a intrat în vacanța parlamentară. Această întrerupere a activității legislative având loc în toiul unei crize politice care a lăsat țara fără un guvern cu puteri depline și cu riscul de a fi penalizată cu câteva miliarde de euro pentru neîndeplinirea unor reforme și jaloane asumate prin PNRR. Absența parlamentarilor de la muncă s-ar putea întinde pe toată durata verii și asta deoarece, după cum stabilește regulamentul Camerei Deputaților, prima sesiune începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie și nu poate depăși sfârșitul lunii decembrie. Mai exact, majoritatea aleșilor ar putea lipsi între 1 iulie și 31 august dacă nu este convocată o sesiune extraordinară. În cursul zilei de ieri, la nivel național, salvatorii au gestionat peste 4.000 de situații de urgență, intervenind pentru protejarea vieții și bunurilor cetățenilor. În acest interval,

au fost transmise 46 de mesaje RoAlert, majoritatea dintre acestea privind manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase în proximitatea comunităților din 16 județe și municipiul București, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Conform unei propuneri de modificare a codului rutier, toți conducătorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă, vor fi obligați să poarte cască de protecție. O propunere de modificare a codului rutier a fost înregistrată recent în Parlament, schimbarea propusă vizând conducătorii de trotinete electrice. Astfel, aceștia vor trebui să poarte la deplasarea pe drumurile publice, în mod obligatoriu și indiferent de vârstă, o cască de protecție omologată. Pentru a se putea aplica, propunerea legislativă va trebui să treacă de votul Parlamentului și să fie aprobată de către președintele țării. În prezent, casca de protecție este obligatorie doar pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani. Necesitatea reglementării rezultă din utilizarea tot mai frecventă a trotinetelor electrice ca mijloc de deplasare urbană de către persoane de toate vârstele, precum și din creșterea semnificativă a numărului accidentelor în care sunt implicate aceste vehicule și a gravității consecințelor generate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne vom bucura mâine, nu astăzi, este minciuna pe care ne-o spunem în fiecare zi. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RLE, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RLE. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Jurnal FM. Un radio pentru tine și

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie. Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Statul român și Fondul European de Investiții au creat fondul de fonduri care va reuni fonduri de capital privat destinate finanțării startup-urilor și IMM-urilor din România. Statul va contribui la noul fond cu 100 de milioane de euro. Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții au semnat un memorandum de înțelegere în vederea creării Robust, un nou fond de fonduri destinat extinderii accesului la finanțare pentru startup-uri, IMM-uri și companii aflate în diferite faze de creștere din România, care constituie o premieră pentru țara noastră. Memorandumul consolidează parteneriatul strategic dintre Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții, construit deja prin colaborarea în cadrul unor inițiative europene, precum Fondul de Inovare al inițiativei celor trei mări și Fondul pentru Infrastructură al inițiativei celor trei mări, se arată într-un comunicat transmis de Banca de Investiții și Dezvoltare. Prețurile medii ale ouălor de găină au scăzut în aprilie 2026 față de luna precedentă în majoritatea piețelor agroalimentare din municipiile Reședința de Județ, în timp ce prețul mierii de albine a rămas relativ stabil, potrivit buletinului statistic de prețuri pentru luna aprilie al Institutului Național de Statistică. La ouă, cele mai mari scăderi de preț au fost consemnate în Alba Iulia, Botoșan, Zalău, Craiova și Giurgiu. Pe de altă parte, cele mai mari creșteri au fost în Slobozia, Vaslui, Sfântul Gheorghe și Arad. La mierea de albine, cele mai importante scumpiri s-au înregistrat în Reșița, Sfântul Gheorghe și Suceava, în timp ce scăderi au fost raportate în Călăraș și Târgu Mureș. În cazul cartofilor, cele mai mari creșteri de preț au fost consemnate în Piatra Neamț, Arad, Galați și Craiova. Cele mai mari ieftiniri au fost în Cluj-Napoca, Sfântul Gheorghe, Zalău și Slatina. La fasole uscată, cele mai mari scumpiri au fost în Suceava, Târgoviște

aer condiționat au rămas una dintre cele mai căutate soluții pentru combaterea caniculei, cu o creștere de 26% față de anul trecut. Cele mai comandate modele sunt din clasa energetică A++ și comenzile de ventilatoare au înregistrat o evoluție puternică în această perioadă, fiind cu 69% mai mari decât în aceeași perioadă din 2025, pe fondul temperaturilor ridicate și al avertizărilor meteorologice privind primul episod de caniculă extremă al verii. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Avantajul emoțiilor este că ne induc în eroare, iar avantajul științei este că nu este emoțională. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Oamenii sunt cel mai îngrijorați de înlocuirea medicilor și judecătorilor de către inteligența artificială. Spre deosebire de acestea, meserii precum jurnalismul sau chiar anumite profesii creative nu au fost considerate la fel de vulnerabile în fața inteligenței artificiale, potrivit unui studiu realizat de Institutul Max Planck. Cercetarea efectuată pe 10.000 de persoane din 20 de țări evidențiază diferențele culturale în percepția inteligenței artificiale. Percepția asupra riscurilor inteligenței artificiale variază în funcție de cultură. Studiul relevă că 47% dintre nord-americani sunt îngrijorați de posibilele consecințe dăunătoare ale inteligenței artificiale, în timp ce doar 25% dintre persoanele din Asia de Sud-Est și 11% dintre cele din Asia de Est împărtășesc aceste temeri. Inteligența artificială continuă să transforme piața muncii la o scară globală. Deși tehnologia inteligenței artificiale a fost inițial dezvoltată pentru a automatiza sarcini repetitive și pentru a ajuta în luarea deciziilor, avansurile recente sugerează că ea ar putea înlocui chiar și locurile de muncă considerate anterior sigure datorită complexității emoționale și cognitive pe care le implică. Agenția Europeană a Medicamentului și șefii agențiilor medicamentului avertizează publicul cu privire la pericolele medicamentelor pentru terapie avansată nereglementată oferite pacienților din Uniunea Europeană. Acestea sunt medicamente care se bazează pe gene, țesuturi sau celule. Atunci când aceste medicamente sunt reglementate, adică autorizate prin intermediul Agenției Europene a Medicamentului sau aprobate de o autoritate națională, ele pot oferi beneficii importante pentru pacienți. Uniunea Europeană a stabilit orientări pentru a se asigura că acest tip de medicamente îndeplinesc standarde stricte de siguranță și eficacitate. Cu toate acestea, o serie de persoane, companii și clinici comercializează direct pacienților medicamente pentru terapie avansată nereglementată, adesea în condițiile în care există puține sau deloc dovezi că produsele funcționează sau sunt sigure. Jumătate din populația urbană a României va fi afectată de valuri de căldură extreme până în anul 2040, iar diferența maximă de temperatură dintre centrele marilor orașe și zonele rurale adiacente cauzată de efectul insulei de căldură urbană este cuprinsă între +3 și +8 grade.

provocărilor, dar și al lecțiilor importante despre adaptare, reziliență și nevoia de acțiune informată, susțin specialiștii platformei InfoClima România într-un articol de specialitate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Toți oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puțin dintre ei își mai aduc aminte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. Până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu începe cu o poveste despre unitatea cosmică și începuturile dualității. Ca de obicei, o călătorie în idei, în viață, în arte și imaginație prin citate comentate. Și în această seară, o lume întreagă se deschide din nou, doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență, începem chiar acum!

În mitologia egipteană, unitatea originară era simbolizată de haosul primitiv din care iau naștere zeii și cosmosul. Dualitatea apare imediat. Lumină și întuneric, viață și moarte, ordine și haos. Carl Jung nota că arhetipurile dualității apar în toate culturile, oglindind necesitatea omului de a înțelege opozițiile ca parte dintr-un întreg.

În vechea Indie vedică, Brahman reprezintă unitatea absolută, iar manifestarea luminii este dualitatea lui, masculinul și femininul, materialul și spiritualul. În fizică, dualitatea se regăsește în natura luminii, particule și undă simultan. Contrastele sunt poetice versus experimentale. Similitudinea este clară. Realitatea există ca echilibru între unitate și polaritate.

Miturile nordice arată cum Yggdrasil leagă cele trei lumi, demonstrând unitatea cosmică, în timp ce Niflheim și Muspelheim simbolizează dualitatea, frig, căldură, ordine, haos. Știința modernă a climatului confirmă că interacțiunea între extreme determină echilibrul global. Legenda și știința converg. Dualitatea generează dinamismul lumii.

La final de oră, legendele eroice, arată dualitatea individului, curaj și frică, ego și altruism. Psihologia modernă vorbește despre coexistența contrariilor în personalitate, iar mitul îl transformă în lecție de viață. Contrastul simbolic și real arată cum că legenda poeticizează, iar psihologia o explică mecanic. Rămâneți pe frecvență, continuăm imediat după fix.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii se împrumută din ce în ce mai mult de la bănci, arată Banca Națională a României. Creditele în lei acordate populației au înregistrat o creștere de 13% în ultimul an. Cele mai multe au fost credite de consum. Economiștii însă îndeamnă la prudență, mai ales în contextul incertitudinilor economice și politice. Dar sunt și români care au reușit să pună bani deoparte, iar sumele strânse în depozite au fost mai mari. Dacă unii au avut nevoie de bani pentru cheltuieli uzuale în contextul scumpirilor, alții au avut însă venituri mai mari și i-au încurajat să investească. Creditele acordate populației în lei au ajuns la aproape 173 de miliarde potrivit datelor BNR. Asta înseamnă o creștere de 13% față de începutul anului trecut. În schimb, oamenii au luat în special credite de nevoi personale, dar și cele ipotecare au fost în creștere. Direcția Antifraudă a început să transmită atât prin spațiul privat virtual, cât și prin poștă, scrisori de informare sau notificare persoanelor fizice care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Ministrul Finanțelor, Tanțoș Barna, a anunțat anterior că Direcția Antifraudă a obținut date despre 22-23.000 de persoane care au realizat venituri din închirieri în scop turistic prin platformele online Booking.com și Airbnb. Persoanele aflate în această situație primesc notificări de conformare, iar inspectorii antifraudă vor declanșa acolo unde se impune și controale. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unor noi tentative de înșelăciune. De această dată este vorba de apeluri telefonice în care cei vizați sunt direcționați să adauge un număr pe WhatsApp pentru a continua discuția. Scenarii frecvente folosite de atacatori sunt oferte false de locuri de muncă, promisiuni de investiții profitabile și diverse escrocherii menite să convingă victimele să ofere date personale sau să efectueze plăți, anunță Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru ca populația să se protejeze, specialiștii recomandă să evitați să adăugați pe WhatsApp numere necunoscute sugerate în astfel de apeluri și să nu furnizați date personale sau financiare la cererea necunoscuților. Pentru a cheltui mai puțin pe carburant, unii șoferi își montează la mașini instalații GPL. Inspectorii RAR îi avertizează însă pe cei care nu respectă procedurile legale în acest caz că riscă amenzi, iar certificatul de matriculare poate fi suspendat. În România circulă aproximativ 700.000 de mașini cu sisteme pe gaz, iar în fiecare an sunt omologate câteva zeci de mii. În ultimii ani, numărul mașinilor care au instalații cu gaz petrolier lichefiat a fost în creștere și asta pentru că, în final, costurile sunt mai reduse. Doar în primele două luni ale anului au fost omologate peste 4.000 de astfel de mașini. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne oprim din joacă atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne mai jucăm. Acestea au fost

Împreună până la miezul nopții, despre unitate cosmică și începuturile dualității, simbolurile unității și dualității, yin și yang, mandala tibetană, toate sugerează interdependența contrariilor. Matematica și fizica arată că echilibrul între forțe opuse creează stabilitate și structură, iar legenda transformă percepția în experiență spirituală.

Despre dualitatea naturii și echilibrul ființei, natura ne arată că dualitatea apare ca zi și noapte, cald și frig, uscat și umed. În miturile aborigene, spiritele soarelui și lunii reglează ciclurile vieții. Știința ecologică explică aceste cicluri prin rotația pământului și energia solară. Mitul și știința se întâlnesc în observație și înțelegere a echilibrului natural.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Corpul uman este un microcosmos al dualității. Stânga, dreapta, sistemul simpatic și parasimpatic, materie și energie. Medicina tradițională chineză, Ayurveda și psihologia modernă subliniază importanța echilibrului între aceste polarități pentru sănătate și armonie.

Eroii legendari demonstrează dualitatea morală. Binele și răul, curajul și frica, iubirea și respingerea. În literatură și mit, aceste contraste fac personajele credibile. În neuroștiință, lupta internă între impuls și rațiune activează aceleași zone cerebrale, arătând că legenda reflectă realitatea biologică.

Simbolurile dualității apar și în artă și arhitectură. Templele egiptene, moscheele islamice, grădinile japoneze arată echilibrul între forțe opuse care creează armonie vizuală și spirituală. Dualitatea în societate arată conducătorul și supusul, legea și libertatea, ordinea și haosul social. Legendele eroilor și conducătorilor reflectă aceste tensiuni, iar sociologia modernă arată că structurile eficiente mențin echilibrul între forțe opuse. A doua oră la final, rămâneți pe frecvență, continuăm imediat după fix.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează utilizatorii cu privire la metodele tot mai frecvente de compromitere a conturilor de WhatsApp prin solicitarea frauduloasă a codurilor de verificare. Cei care au fost victima unei astfel de înșelătorii sau suspectează că cineva încearcă să preia contul, trebuie să țină cont de o serie de recomandări, și anume să contacteze imediat furnizorul de telecomunicații pentru a solicita anularea oricărei tentativi de duplicare a cartelei sau a numărului de telefon. Trebuie schimbate parolele conturilor afectate și ale celor asociate utilizând parole puternice și unice și să activați autentificarea în doi pași pentru a adăuga un strat suplimentar de securitate. Se arată într-o postare publicată de instituție pe propria pagină de socializare. La jumătatea lunii ianuarie acestui an, Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertiza asupra unei noi tentative de fraudă de tip smishing, respectiv phishing prin mesaje pe telefon, prin care atacatorii vizează compromiterea unor conturi pe platforme de mesagerie, precum WhatsApp, folosind ulterior aceste conturi pentru propagarea unor tentative de fraude online. Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au depășit în ultimele luni nivelul istoric de 35 de miliarde de lei, o sumă dublă față de acum 10 ani. În contextul scăderii semnificative a pieței, peste 60% dintre companiile din acest sector au ajuns în risc de insolvență. Nu este exclus ca 2026 să aducă noi recorduri negative pentru piața imobiliară pe fondul creșterii taxelor și reducerii semnificative a cererii de spații locative. Potrivit datelor oficiale de la Registrul Comerțului și Ministerul de Finanțe, dintre cele 7300 de firme care au cod CAEN dezvoltarea imobiliară, 564 au intrat în ultimii 2 ani în proces de dizolvare, 310 și-au suspendat activitatea, iar 57 au ajuns în insolvență. Gradul de îndatorare reprezintă în momentul de față cea mai mare problemă pentru investitori. Săptămâna de lucru de 4 zile cu un program de muncă de 40 de ore, ceea ce înseamnă 10 ore pe zi, nu mai este deloc un subiect tabu în România, tot mai multe companii alegând această variantă din diferite motive. În sectorul IT, de exemplu, munca hibridă este un model verificat în timp și cu succes, prezența angajaților la birou devenind obligatorie doar o dată sau de două ori pe săptămână, iar în restul timpului se poate lucra de acasă. Chiar dacă acum în România sunt puține firme care oferă opțiunea de a lucra doar 4 zile pe săptămână cu acordarea salariului integral, în timp ce sistemul este testat în tot mai multe țări, devine clar că este vorba de o tendință care ar putea să ia amploare în timp. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când suntem fericiți, suntem buni, dar nu suntem întotdeauna buni când suntem fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ultima noastră oră împreună, aici până la miezul nopții, continuă cu unitatea și dualitatea în timp, cultură și spirit. Timpul însuși este dual, trecut, prezent, efemer, perpetu. Legendele circulare arată ciclurile hinduse, calendarele maiașe, care reflectă această interconexiune. Și mai mult, astronomia modernă confirmă ciclurile planetare și sezoniere,

0: I used to.
1: Culturile lumii transmit unitatea prin simboluri. Cercul, mandala, cercul zodiacal. Dualitatea apare în contrastele culturale. Rit și profan, sacru și uzual. Mitul dă sens, știința demonstrează ordinea obiectivă a fenomenelor. Religiile pun accent pe unitate și dualitate. Bine, rău, lumină, întuneric, zeu, om. Legendele oferă narațiuni care ghidează moral și spiritual, iar teologia și antropologia explică cum aceste concepte modelează comunitățile.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Descoperirile științifice și filozofice arată dualitatea realității. Diferența dintre materie și energie, spațiu și timp, arată ordinea și haosul. Legendele și miturile dau forma narrativă acestor adevăruri, făcându-le accesibile și memorabile.

Eroii, profeții și înțelepții reflectă dualitatea. Vedem sacrificiul și recompensa, curajul și frica, iubirea și pierderea. Psihologia modernă arată că echilibrul intern al individului între aceste polarități este cheia dezvoltării. Legenda devine ghid poetic și spiritual.

Și iată aproape final de ediție. Despre unitate și dualitate, care sunt firele nevăzute, ce țesc cosmosul, natura, omul și cultura. Legenda personalizează, simbolul arată conexiunea, știința explică mecanismele. Putem încheia această călătorie cu percepția că realitatea este un întreg în care contrariile coexistă, creând armonie și sens. Dualitatea nu este conflict, ci interdependență. Legenda dă semnificație, simbolul o face vizibilă, iar știința o cuantifică. Ascultătorul înțelege că unitatea se manifestă prin integrarea contrariilor. Și iată-ne ajuns și la final. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Vă doresc în continuare o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii sunt tot mai puțin generoși potrivit indexului mondial al generozității. De la un an la altul, românii donează mai puțin și ajută mai rar oamenii pe care nu îi cunosc. Dintre cele 142 de țări cuprinse în cercetare, România se află la coada clasamentului. Cel mai rău stăm la disponibilitatea de a face voluntariat. Doar 6% dintre românii chestionați anul trecut au declarat că au făcut voluntariat în luna anterioară sondajului. Românii sunt spre coada clasamentului la egalitate cu Bulgaria, iar pe ultimul loc se află Egiptul. Pe primele locuri sunt Indonezia, Liberia și Nigeria. Indexul realizat anual de o organizație caritabilă internațională arată că în România este în scădere grija față de semeni pe toate cele trei componente: donații pentru cauze umanitare, disponibilitatea de a ajuta dezinteresat o persoană străină și voluntariatul. Retragerea de numerar de la bancomat ar putea să nu mai fie posibilă în viitor. Având în vedere că în sistemul bancar este în desfășurare o adevărată revoluție, s-ar putea ajunge chiar la dispariția ATM-urilor. Motivul acestei schimbări este că în viitor retragerile bancare vor fi digitale. Această revoluție pornește de la două idei. Prima este tehnologică, deoarece va permite o mai mare viteză a operațiunilor, iar cea de-a doua este legată de securitate, deoarece retragerea digitală va oferi garanții mai mari în acest sens. Acum, băncile se adaptează la sisteme mai sigure și mai rapide, care vor înlocui treptat nevoia de a introduce fizic cardul în bancomat. Prin urmare, numerarul nu va mai fi retras de la bancomat. Se preconizează apariția rapidă a ATM-urilor fără contact, care vor permite utilizatorilor să retragă bani mai rapid și mai sigur. În sistemul bancar va fi introdusă o nouă generație de bancomate, care va exploata tehnologia NFC, aceeași folosită în plățile contactless cu carduri și smartphone-uri. O treime dintre copiii care ajung la medic au alergii din cauza igienei excesive. Într-o lume în care igiena a devenit o prioritate, copiii sunt uneori feriți în mod exagerat de contactul cu lumea reală. Sistemul lor imunitar nu mai este antrenat să lupte împotriva infecțiilor, spun specialiștii. Potrivit unor date recente, o treime dintre copiii care ajung la medic suferă de diverse tipuri de alergii și din cauza protejării excesive în fața mediului. În parc, la joacă sau la plimbare, fiecare părinte încearcă să își protejeze copilul. În primii ani de viață, cei mici dezvoltă anticorpi prin expunere la microorganismele din mediul înconjurător. O protecție exagerată oferă însă un răspuns mai slab al sistemului imunitar, care nu mai știe cum să se adapteze la bacterii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Căutând propria cale, vei găsi cu adevărat echilibrul de care ai nevoie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Blocul Național Sindical propune factorilor de decizie două măsuri principale privind normarea muncii, considerând că despre aceasta se vorbește prea puțin, deși subiectul îi afectează pe toți salariații. Blocul Național Sindical a organizat o dezbatere cu tema normarea muncii, solicitând, printre altele, introducerea unei metodologii unitare pentru stabilirea normelor de muncă și certificarea specialiștilor care le elaborează și obligativitatea adaptării și formării profesionale a salariaților atunci când introducerea inteligenței artificiale schimbă modul de desfășurare a muncii. Potrivit liderilor sindicali, cele două propuneri urmăresc același obiectiv, respectiv un sistem de normare a muncii care să fie corect, transparent și adaptat noilor tehnologii, astfel încât beneficiile progresului să fie împărțite echitabil între angajatori și salariați. Conform ultimelor date în asigurări, daunele au avansat, iar veniturile din prime de asigurare au crescut. Volumul total al activității de subscriere a societăților de asigurare și sucursalelor a crescut cu 15% în primul trimestru al acestui an la aproximativ 6,8 miliarde de lei, din care 77% reprezintă prime brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale. Pe piața asigurărilor din România activează 24 de societăți autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar 15 sucursale derulează activitate în baza dreptului de stabilire. Dinamica activității de subscriere a fost una pozitivă comparativ cu trimestrul întâi din 2025, în creștere cu 15%, susținută atât de avansul înregistrat de primele brute subscrise de societățile autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cât și de primele brute subscrise de sucursalele care derulează activitate pe teritoriul României. Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA de societățile de profil, sucursalele și societățile care își desfășoară activitatea în baza libertății de a presta servicii s-a situat la aproximativ 2,7 miliarde de lei, în creștere cu 13% comparativ cu trimestrul întâi din 2025. Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu și două atenționări cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ, care visează majoritatea regiunilor până sâmbătă dimineața. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, până pe 3 iulie la ora 3, va fi cod portocaliu de vreme instabilă în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei, unde vor fi perioade cu averse torențiale, vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice. În aceste areale, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25 până la 40 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 50-60 de litri pe metru pătrat. Totodată, în același interval, va fi în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică în zone din Oltenia, sudul și estul Moldovei, vestul și sud-vestul Munteniei, unde se vor semnala averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Prognoza de specialitate arată că în perioada 3 iulie ora 10, 4 iulie ora 10, un al doilea cod galben de instabilitate atmosferică va fi valabil în peste 3 sferturi din țară. Astfel, vineri, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea se vor semnala averse cu caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cântecul vieții începe atunci când încetează zgomotul inutil din mintea noastră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Înainte de a-și începe vacanța, parlamentarii au rămas cu o serie de restanțe. Este vorba de proiecte de legi care visează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Pe 1 iulie s-a intrat în vacanța parlamentară. Această întrerupere a activității legislative având loc în toiul unei crize politice care a lăsat țara fără un guvern cu puteri depline și cu riscul de a fi penalizată cu câteva miliarde de euro pentru neîndeplinirea unor reforme și jaloane asumate prin PNRR. Absența parlamentarilor de la muncă s-ar putea întinde pe toată durata verii și asta deoarece, după cum stabilește regulamentul Camerei Deputaților, prima sesiune începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie și nu poate depăși sfârșitul lunii decembrie. Mai exact, majoritatea aleșilor ar putea lipsi între 1 iulie și 31 august, dacă nu este convocată o sesiune extraordinară. În cursul zilei de ieri, la nivel național, salvatorii au gestionat peste 4.000 de situații de urgență, intervenind pentru protejarea vieții și bunurilor cetățenilor. În acest interval, pompierii militari au acționat pentru stingerea 105 incendii izbucnite în diverse zone ale țării și au gestionat 2.473 de misiuni destinate protecției comunităților. Concomitent, echipajele SMURD au răspuns la peste 1.400 de solicitări pentru acordarea primului ajutor calificat și asistenței medicale de urgență, fiind asistate medical 1542 de persoane. Totodată, datorită intervenției rapide a echipajelor operative, 5 persoane aflate în situații critice au fost salvate. De asemenea, în ultimele 24 de ore, pentru informarea populației, au fost transmise 46 de mesaje RoAlert, majoritatea dintre acestea privind manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase în proximitatea comunităților din 16 județe și municipiul București, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Conform unei propuneri de modificare a codului rutier, toți conducătorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă, vor fi obligați să poarte cască de protecție. O propunere de modificare a codului rutier a fost înregistrată recent în Parlament, schimbarea propusă vizând conducătorii de trotinete electrice. Astfel, aceștia vor trebui să poarte la deplasarea pe drumurile publice, în mod obligatoriu și indiferent de vârstă, o cască de protecție omologată. Pentru a se putea aplica, propunerea legislativă va trebui să treacă de votul Parlamentului și să fie aprobată de către președintele țării. În prezent, casca de protecție este obligatorie doar pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani. Necesitatea reglementării rezultă din utilizarea tot mai frecventă a trotinetelor electrice ca mijloc de deplasare urbană de către persoane de toate vârstele, precum și din creșterea semnificativă a numărului accidentelor în care sunt implicate aceste vehicule și a gravității consecințelor generate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne vom bucura mâine, nu astăzi, este minciuna pe care ne-o spunem în fiecare zi. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Statul român și Fondul European de Investiții au creat fondul de fonduri care va reuni fonduri de capital privat destinate finanțării startup-urilor și IMM-urilor din România. Statul va contribui la noul fond cu 100 de milioane de euro. Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții au semnat un memorandum de înțelegere în vederea creării Robust, un nou fond de fonduri destinat extinderii accesului la finanțare pentru startup-uri, IMM-uri și companii aflate în diferite faze de creștere din România, care constituie o premieră pentru țara noastră. Memorandumul consolidează parteneriatul strategic dintre Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții, construit deja prin colaborarea în cadrul unor inițiative europene, precum Fondul de Inovare al Inițiativei Celor Trei Mări și Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei Celor Trei Mări, se arată într-un comunicat transmis de Banca de Investiții și Dezvoltare. Prețurile medii ale ouălor de găină au scăzut în aprilie 2026 față de luna precedentă în majoritatea piețelor agroalimentare din municipiile Reședința de Județ, în timp ce prețul mierii de albine a rămas relativ stabil, potrivit buletinului